0: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
2: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
4: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
5: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Nova.
15: I love you just the way you are, the way you are.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
18: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner plus... Få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Det her er Nova.
8: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Hej far.
3: Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
19: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
2: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch inklusiv morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
4: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet ruden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
14: Carglass Replace. Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
15: Some people are just meant to be together.
14: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
16: This killer doesn't make mistakes.
14: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
19: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
20: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Every
23: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med al formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Hos Agria
0: er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
3: Nova.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Life is simple, life is free.
15: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Davy Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Life is simple. Life is free.
14: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Nova.
17: Start dagen med Gunova.
18: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
1: Det er klart. Start at få med bottom now.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Hej, det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Så. Ost. Skinke. Agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
9: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
8: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
9: Damn pumped.
8: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Nu er der mere lyden af i

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova. I love you just the way you
14: are, the way you are. Start dagen med Gunova.
15: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
0: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
11: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
14: Nova.

0: Hej, det er Christoffer.
1: Ham med guitar.
2: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
18: Some people are just meant to be together.
17: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
19: This killer doesn't make mistakes.
17: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Nova.
23: Du kan sagtens skrue op for musikken.
22: Lyden af i dag spiller nu.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
7: Carglass Replace. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Dagen starter som en skyet omgang med stedvise byer eller regn, men det klarer op senere, så vi ender med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturer op mellem 9 og 17 grader og svag til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Karoline?
2: Jamen, jeg vil bare sige, Sara Larsson, kæft mand, kæmpe applaus. Jeg har gået og været lidt bekymret i lang tid over, at vi ikke fik sådan lidt den her temasommer. Der har været nogle år med noget Hot Girl Sommer, der var Brad Sommer, de sådan, sidste to år-agtige. Jeg har været bekymret for stadiet af den kommende sommer, men Sara Larsson, som jo har været på verdensturné og stadig er, og var forbi Danmark og skal på Roskilde, har jo udgivet et album tidligere i år, Midnight Sun, formidabel, har udgivet deluxe nu, der hedder Midnight Sun, Girls Trip. Og har, det er fabelagtigt. Det bliver bare nødt til at sige. Shakira er med.
3: Så en Girls Trip Sommer, girls er trip. Det
2: vi som? Okay. Ja, Girls Trip Sommer.
1: Jeg synes, det virker enormt sexistisk. Nu er det godt, at det bare mig.
3: Ja,
1: jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge Girls Trip Sommer til.
2: Det er der, jo, hvis du gerne vil synge med på Shakira, du er mere end velkommen, mand. Men det er soundtracket.
1: Ja.
2: Og jeg vil bare sige, jeg synes, det er fedt.
1: Jeg tror, jeg har det med Girls Trip Sommer som med The Devil Wears Prada 2.
2: Nej!
1: Det er for andre mennesker. Men lad os gå til dig, Maja, for du var det i biffen i går at se filmen?
4: Jo.
1: Ja, hvordan var den?
4: Den behøver du ikke gå ind og se.
1: Nej, det er det, jeg siger jo for fanden.
4: I'm sorry. Etteren var sjov og fin, og man sådan, okay, præmissen med, at Meryl Streep er en killing og alt det her. Toren, ej, man trækker alle de der ekstremer ud. Altså, hun og Andy er bare alt for sød. Og,
2: det er hovedrollen.
4: Ja, hende, der spiller...
2: Anne Hathaway, ikke?
4: Yes.
2: Ja.
4: Alt for sød. Emma Blunt.
2: Emily.
4: Emily Blunt, undskyld. Elsker hende. Hun er klart den bedste.
2: Jamen, hun har altid været fucking sjov.
1: Ja. Men filmen, er, hvis du skulle anmelde den?
4: Den får 2 ud af 5.
2: Hvad med Emily Blunt? Hvad får hun ud af 5?
4: Hun får 10
1: ud af 5. Det er ligegyldigt, hvis filmen er dårlig.
2: Jeg kan godt købe ind på en præmis, hvis der er en god skuespiller.
1: Jamen, det var en pissegod plakat, så det var alle pengene værd.
4: Altså. Ej, jeg vil sige, da vi var færdige, så siger til en af veninderne, vi var tre piger afsted, så siger til den ene, så siger, hold kæft, hvor var den dårlig. Så siger hun, du gik sgu da ikke ind for at se den for historien. Du gik vel ind for skoene og showet og tøjet. Og bare sådan, I couldn't care less about the shoes and the clothes. Jeg kom for historien, så sagde hun, forkert film.
1: Jeg synes, jeg er blevet bekræftet i alt det, som jeg har slæret mod i går. Lige præcis det, du siger.
4: Etteren var sjov. Toren, det var lige meget.
5: De bedste klip fra programmet

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
18: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
22: Gud, hvor kedeligt.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

0: I sidste weekend var jeg til min nevø, må det være, hedder sådan noget, min nevøs konfirmation. Og jeg er ikke den store kirkegænger. Altså, jeg undgår det helst, hvis der er mulighed for at tage i kirken, hvis jeg bliver konfirmeret. Hvis jeg bliver inviteret, så møder jeg gladeligt op og gør, som de foreskriver. Mm. Rejser man, og Gud taler, og alle de der ting. Så fint. Jeg synes, det er lidt kedeligt. Det skal jeg ærligt sige.
1: Det er det også.
0: Det er det. Og så vi sidder lidt bagerst til den her konfirmation, og så kommer jeg til at sidde og lave stentakspapir med min datter. Og det kan jeg jo godt styre lidt, for jeg synes lige, at jeg gjorde det på et rigtigt tidspunkt. Fordi vi gjorde det kun lige sådan, vi spillede bare lige tre, bedst ud af tre, ikke?
2: Ja.
0: Men så spreder det sig. Det er lort.
2: Dennis, for det er trendsetter.
0: Så derfor så, ja, jeg kom til at sætte det i gang med, så alle mine børn pludselig sad og spillede stentakspapir. Og det er jo meget sødt, hvis de er 6, 7, 8 år. Men det er de ikke. Så jeg er fremme at stoppe dem igen.
2: Det gjorde du alligevel.
0: Ja. Men altså, det tror jeg også, det er, så har jeg heller ikke lavet dummere ting i kirken, dog, trods alt.
1: Jeg var med min datter, når de skal konfirmeres, så skal de jo til altså, så skal de i kirke nogle gange, og så kan de så få ekstra krydser, hvis de tager forældrene med. Og min datter var sådan, ej mor, tager du ikke med mig i kirke? Hvor jeg var sådan, jo, det kan jeg godt. Og så sagde han, vi sætter os bagerst, hvor hun sådan, hvorfor det? Men det gør vi. Og så sidder jeg så, du ved, så begynder jeg at sidde og se reels, og så kommer jeg til at grine.
2: Ej,
1: hvor hun bare sådan, mor, vil du godt? Det var hende, der skulle i kirke.
2: Var det krydset hver mand?
1: Men ja, det, hun fik sit kryds.
0: Men er det, det føles ulovligt,
1: ja,
0: at sidde og bruge telefonen i kirken?
1: Jeg vil så sige det sådan, nogle gange, og det er bare lige for at tage nogle præster i forsvar, nogle præster kan faktisk godt holde de her virkelig inspirerende taler, men når de bare læser op fra evangeliet, så...
0: Vi har hørt det, altså.
2: Det
0: har vi jo.
2: Ja, der er ikke blevet tilføjet et kapitel. Det
0: bliver
2: sgu nødt til at sige.
0: Når de freestyler og plukker lidt i teksterne og sådan noget der, så kan de gøre det mega fedt.
1: Men Dennis, det der med, at vi har hørt det, altså er du klar, hvor mange sider, hvor mange små bogstaver det er skrevet med? Jeg tror ikke, vi har hørt det hele.
0: Ej, men til konfirmation, jeg har været til mange konfirmationer, det er de samme tekster, der står. Men anyway, det skal jeg ikke komme an på det. Det er mere det der med, du er i kirken, du ved godt, der er ligesom en addiktighed omkring det der med at være i kirken. Du skal opføre dig ordentligt. Der er nogle traditioner, og det er sådan, vi gør herinde. Færdigbom. Og så kommer du til at gøre noget dumt. Hvad er det dumme, du har gjort i kirken? Katrine fra Lyngby, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvilken begivenhed var det her til?
3: Det var til en begravelse.
0: Åh nej, og det er næsten en af de værste.
3: Det er til min farmors begravelse, og vi sidder selvfølgelig allerforrest.
0: Ja.
3: Og så min fire indtager lige mobilen fra, og skal lige se, hvor langt der er hen til det næste sted, vi skal være. Hun får ikke lige taget lyden fra. Så man kan høre klivæsen i hele kirken, der siger, drej til højre om 5 meter.
1: Nej.
3: Og alle græder, og det er sådan meget sørgeligt. Og hun bare sådan råber, shhh, telefon, nej!
0: Det havde været værre, hvis de var i gang med at bære kisten ud.
2: Ja.
3: Drej til højre. Og min bror kigger på sin kæreste og siger, det er ikke så godt, det der. Sådan, det ved jeg godt. Og jeg begynder at grine, og min mor så bare, Katrine, du skal ikke begynde at grine nu.
2: Nej.
0: Men føles det i virkeligheden ikke meget rart, at sådan en sørgelig begivenhed, den trods alt blev løftet af noget muntert på en svær dag?
3: Det synes jeg.
0: Ja.
2: Men du fik
3: det ikke så sjovt for hende.
0: Nej, det kan vi godt se. Katrine, tak for ringet. Ha' en super duper weekend.
3: God dag, det er.
0: Tak, hej.
3: Hej.
4: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre.
20: Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
23: Start dagen med Gunova.
24: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
25: Det er klart. Start from the bottom now.
26: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
23: Nova.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg bliver aldrig vant til at sige, at præsentere Birthe Kjær i radio. Der er noget galt med hende overhovedet på ingen sæt og vis. Men ja, det er lidt spøjst. Det er sgu lidt mærkeligt.
2: Men ja, jeg kan godt se det, men det også fordi man ikke forventer, der kommer noget, man spiller på en moderne radiostation med Birthe Kjær.
1: Nej, altså.
2: Fordi det var jo...
1: Jamen, hun har lavet dansk topmusik, jo.
2: Og det har hun.
1: Ja, ja, og det er også fint.
3: Er det ikke det ligesom, at Sabrina Carpenter i morgen kommer med en sang med Madonna?
1: Jeg forstår godt, hvad du siger, men fordi aldersmæssigt, ja, men det er ikke langt fra. Madonna er 67, ikke?
3: Jo, men jeg vil sige, hun er ikke over 70.
1: Nej. Men alligevel.
4: Lidt noget af den musik, Madonna også lavede.
1: Ja.
4: Like a virgin.
3: Som en jomfru.
1: Ja, jeg vil sige, der er lidt fra Justify My Love til Sommer og Sol.
3: Ja. Jo, men sådan...
1: Du skal prøve at dykke lidt ned i Madonnas bagkatalog. Jeg ved godt, hvis man er 25, så har du har ingen idé.
3: Altså, men jeg tror bare,
1: fordi hun ikke har været, hvad kan man sige, ja, så stort et navn Madonna i...
3: 20 år.
1: Ja, i hvert fald i 20 år. Men en gang, altså fra... Hun slog igennem der midt i 80'erne, og så ind til... slut 90'erne, der var altså hun var Lady Gaga og Taylor Swift i én person.
3: Men det var også hende, der havde sådan en koncert på et tidspunkt, hvor der var altså millioner af mennesker.
1: Ja, jeg tror, det var i Brasilien eller sådan noget.
3: Ja, som Lady Gaga så slog forleden eller et eller andet.
1: Måske.
3: Ja,
1: sådan måske. Men stadigvæk et stort navn, som virkelig kunne få folk til at dreje hovedet på, af mange forskellige årsager. Ja.
3: Men jeg tror, jeg bare hopper med nu.
1: Jamen,
3: Jeg tror, at kommer hun ikke med et nyt album?
1: Det gør hun også, jo. Men tjek bagkatalog.
3: Okay, jamen.
1: Altså, fordi hun har sgu lavet nogle bangers, det må man sige. Med Maddie skal man ikke undervurdere.
3: Nej.
1: Så ingen Madonna, så havde ingen Sabrina Carpenter været i dag.
3: Nej.
1: Vil jeg bare sige.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så
1: havde alle sammen rendt rundt i høje halsede svætre og løst siddende bukser.
3: Ej, men skud ud, Madonna.
1: Det er måske ikke.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: det er Christoffer.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Dagen starter som en skyet omgang med stedvise byer eller regn, men det klarer op senere, så vi ender med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturer op mellem 9 og 17 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Det her er Nova.
4: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Vi har Rikke fra Odense med på telefonen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Kims snackchips smager ikke, som de plejer. Er vi nogen, der føler at have bemærket? Hvad siger du?
2: Knækket er heller ikke det samme. Knækket i chipsen.
3: Det er rigtigt.
2: Det er som om, når jeg åbner en pose, så har den været åben i et par dage. Altså, der er noget med sprødheden, som er anderledes.
1: Jeg har bemærket, at den gør lidt det samme som nogle af de udenlandske chips med, at den sidder i tænderne.
2: Ja.
1: Altså i tykkefladerne, det er sådan en klassisk ting med udenlandske chips, at det er som om, at de sidder fast i tænderne, og det gør danske chips, plejer ikke at gøre det.
3: Men måske er den lavet ligesom Pringles, som er lavet på sådan noget bare kartoffelpulveragtigt.
1: Ja, måske.
3: Er det derfor, og så er de begyndt at lave dem tyndere, fordi det sparer, og derfor er der ikke det samme knæk i. Jeg nu prøver bare
1: at... Ja, men det er fint at forsøge at sjuge sig frem til det igen. Det lyder
2: plausibelt. Altså, det er jo en vild analyse, vi har gang i.
1: Jamen, ja, det er det.
3: Og vigtig. Meget vigtigt. Afgørende.
1: Mm-hmm. Rikke, nu er Odense jo ikke vanvittigt langt fra Søndersø. Kunne vi lige sende dig afsted til hovedkontoret og sige, venner, hvad sker der?
2: Det kunne vi godt. Jeg har forbindelser.
3: Rikke, don't tease us with a good time.
1: vi lover, vi skal nok følge op på det. Om ikke andet, så bare er det en undskyldning for, at vi kan sidde og spise nogle chips i radioen en dag. Men hvis du gør det samme, så ved du, hvor du kan finde os.
2: Det gør jeg.
1: Så dejligt. Tak for ringet.
2: Tak.
1: Hej.
3: Hej.
4: Hej.
1: Christian fra Herfølge, godmorgen.
5: Godmorgen, godmorgen.
1: Så du er også irriteret over, de her chips ikke smager, som de plejer, synes du?
5: Lige præcis.
1: Og har du undersøgt det?
5: Jeg fik sådan en irriteret fascination af, hvorfor har det her ændret sig. Så jeg er begyndt at læse ind i det.
1: Mm-hmm. Og hvad har du fundet frem til?
5: Det er, at det smagstof, som giver den lidt røde smag, som har været en af hovedbestanddelene, i specielt chips.
1: Mm-hmm.
5: Den blev gjort forbudt i EU, fordi man fandt ud af, at den var kræftfremkaldende.
1: Oh, fuck EU.
3: Ja, yeah, okay. Nej, men det er lidt den vibe.
1: Altså, ja.
3: Undskyld mig.
1: Ja, okay. Ja. Kunne det ikke bare...
3: finde noget andet, som smager i.
1: Kunne det ikke bare lave en tegning
3: Men må jeg spørge, hvornår skete det her? Altså, hvornår fjernede de det smagstof?
5: Så vidt jeg husker, er det omkring 3 år siden.
1: Hmm, har de haft noget dispensation, tror du?
5: Jeg ved det ikke, men jeg mindes bare, jeg synes, det er nogle år siden, at jeg læste det.
1: Og det kan sagtens være,
3: altså selvfølgelig, hvis man har produceret, altså det, man har i produktion, skal jo også ligesom udfases.
1: Ja, måske.
3: Ja, men mindre det skal fjerne, altså så skulle fjernes fra hylderne fra den dag, det blev forbudt at bruge det, så må du heller ikke sælge det længere. Hmm.
5: Det ved jeg så ikke. Det må nogle andre finde ud af.
3: Ja. Men altså, godt arbejde i første omgang.
1: Ja. Så det er det i hvert fald værd at undersøge. Og det er derfor, det er vigtigt, at man skal stemme til de der EU-valg også. Mm.
3: Altså. Ja, lad os bare få noget, der er usundt. Bare vi kan lide det. Dennis.
1: Og det har vi, er vi helt enige i, Maja, for en sjældent gang skyld. Mm. Christian, det er værd at dykke ind i. Det kan være, at Kim smelter sig på banen på et tidspunkt. De skal være meget velkommen, fordi vi er stadig fans, men vi undrer os.
3: Ja.
1: Så tak for ringet, Christian, og god weekend.
5: I lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej. Hej.
1: Mysteriet er ikke opklaret nu.
3: Overhovedet ikke. Men... Bare spise plain chips, så kan man selv tilse.
6: Nej, Maja, du er ude af den her.
1: Og det er fint nok, hvis du gerne vil det. Men nu snakker vi bare lige om Kims snackchips. Min kæreste skriver til mig her, sidder og lytter med, at det er hendes datters yndlingschips.
3: Ja.
1: Men for nogle uger siden sagde hun faktisk, og det har jeg ikke engang snakket med hende om, at hun ikke vidste, om det var, fordi hun var blevet træt af dem, men hun synes ikke, de var så gode, som de var før.
3: Præcis.
1: Så hvis en 10-årig også har spoilet det her, der er noget galt.
0: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
7: Det er Gunova Special.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Så, ost, skinke, agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: I fredags talte vi om, at snackchips fra Kims havde ændret på opskriften. Jeg synes, at jeg har en anden fornemmelse af det, og jeg er ikke alene, fordi der var rigtig mange, som ringede ind og sagde, at de har haft den samme fornemmelse. Mm-hmm. Vi har ikke en gammel pose chips, vi kan sammenligne med, så vi ved ikke, om de smager anderledes i dag, end de gjorde for et år siden eller for tre år siden. Men så var der en lytter, der ringede ind og sagde noget meget interessant, som vi rent faktisk kan teste.
2: Ja, han ringede faktisk ind og sagde, at de små poser med under 100 gram smager anderledes. De smager faktisk dårligere end de store poser, hvor du har 100 gram i. Så vi har indkøbt en pose med 95 gram i og en med 145. Skal vi åbne?
1: Ja.
2: Ej, Danny, skal I huske, hvad der er været, så vi ikke...
3: Hvad der foregår?
2: Vi åbner poser.
1: Ja, men det er bare sjovere at poppe dem. Min anbefaling her, tag en chip. Nej, ved du hvad, vi tager sgu to.
2: En chips.
1: En chips.
4: Jeg tager lige et par stykker.
1: Den store ligger vi til venstre. Den lille til højre.
2: Den lille til højre. Ej, de ser også anderledes ud.
1: Så hvis vi lige inden vi smager på dem, laver en visuel vurdering af de her chips.
4: Ja.
1: Karoline, fortæl, hvad oplever du? Er der forskel på de chips fra den store kontra den lille chipspose?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at dem fra den store pose, som vi har til venstre for os, ser mere hårde ud i kanterne.
1: Mm-hmm.
4: Sådan lidt mere, lidt tykkere, lidt mere crisp. Dem fra den lille pose, der er kun en enkel med meget krydderi, og de andre er faktisk markant lysere,
2: ja,
4: egentlig.
1: Så
4: det er mit udvalg her i hvert fald. Ja.
1: Hvad er din visuelle vurdering, Majbet?
2: Jeg synes, at den fra den store pose, de ser tykkere ud,
1: mm,
2: og er mere orange, hvor at den fra den lille pose, altså jeg vil næsten våge den påstand at sige, at jeg næsten kan mærke forskel på vægten af dem.
5: Jeg siger det samme som dem fra altså til venstre, men dem til højre.
1: Dem i den store pose,
5: ja,
1: de er hvad, siger du?
5: Jamen, de ser bare tykkere ud, og mere sprøde ud, og der er mere sådan noget krydderi på, ligner det, hvor de andre ser lidt mere sådan, de er meget ukurante, altså der er virkelig meget forskellige størrelser, former, og nogle er flade, jeg har nemlig taget lidt flere af dem.
1: Mm.
5: Nogle er flade, og de er meget lyse, og der er også en enkelt, der har fået rigtig meget krydderi på, men ellers så, ja.
1: Så min vurdering er, at jeg er enig i det, jeg siger. Jeg synes, at de ser ud som om, at de er bagt mere dem fra den store pose, og de er lavet flottere. Der er blevet gjort mere umage med dem.
5: Yeah.
1: Mere krydderi på, mere mørke.
5: Yeah.
1: Jeg synes, vi skal smage dem fra den lille pose til at starte med.
5: Altså fra den til højre?
1: Den til højre.
5: Yes.
1: Så smag på den, og dejlig chip. Der går lige den.
5: Mm.
1: Er lidt hurtigt overstået.
5: Ja.
1: Lidt, kedelig, umiddelbart.
5: Det smager ikke af sommer.
1: Nej.
4: Yes. Den er meget, og nu kan jeg ikke finde det danske ord, men bland.
1: Jeg er enig. Den forsvinder hurtigt.
4: Ja. Den er flad.
1: Jeg mister hurtigt interessen for den.
4: Yes.
1: Så det var den fra den lille pose snack chip med 90 gram i.
5: Mm-hmm.
1: Skal vi prøve en for den store pose med 145 gram i?
5: Åh, oh, ja. Oh.
1: Mere sprød.
5: Åh, oh, den er sprød.
2: Den smager til gengæld ikke noget.
4: Det gjorde min faktisk heller ikke vildt meget, men nej, der er en helt anden konsistens.
2: Der er langt mindre krydderi på den her, men den er...
1: Den ser ud som, den har mere krydderi.
2: Mm. Men det har den ikke.
1: Mm-mm.
4: Det var lidt antiklimaktisk.
1: Den føles faktisk lidt ligesom cornflakes.
5: Ja.
1: Okay, vi hører noget sindssygt her. Mm. Næringsindhold.
5: Ja.
1: Per 100 gram. Den i den lille pose, den har 434 kalorier, mens den i den store pose har 433 kalorier. Den i den lille pose, 17 gram fedt. Den i den store pose, 16 gram fedt.
4: Hvad der sker?
1: Der er mere salt i den i den store. Der er 2,6 gram i per 100 gram, mens der er 2,4 gram i den lille pose.
2: Hvis du så kigger på ingredienserne,
1: mm-hmm,
2: der står der på den store pose 47% kartoffelgranulat.
1: Mm-hmm.
2: I den lille 75% kartoffelpulver.
5: Åh, oh, det er derfor.
1: Nej!
5: Så den ene bruger granulat, så det er mere sådan...
4: Okay.
2: Og 28% kartoffelflager i den store.
4: Og mindre
2: og i den lille er der slet ikke nogen kartoffelflager i.
4: Det kan være, det er så det bid, vi kan mærke.
1: Men vi er enige om, at de her chipsposer har det samme logo, det hedder det samme, det er fra den samme producent. Ja. Det er eneste, man umiddelbart bemærker, når man ser på den, det er, at størrelsen er forskellig.
4: Det her, det er
1: også intuitivt.
4: Det er langt dybdegående journalistik.
1: Det ene sted står det på dansk, og det andet står det på Spanien. Okay, det er bare...
2: Nej, det gør jeg ikke. Det var en dårlig joke.
1: Ja, så. Det var også dumt sagt. Hvad? Men ærligt, er vi ikke også enige om, vi kalder det her program Gonova, selvom der er en af syg eller to?
5: Jo.
4: Men jeg synes, og så ser vi nogle gange bare lige, nå, i dag uden...
5: Ja, det er rigtigt.
1: Vi deklarerer det.
4: Det synes jeg godt må stå foran.
2: Men der står også ingredienser bagpå, du kan bare vende posen om.
4: Jo, men
5: så skal du have den anden til at sammenligne med.
1: Jo,
5: men du skal
4: jo... Der står Original.
5: Ja.
4: Oh. Så skal jeg da kraftede med have den som original.
1: Hvorfor er så original af dem her?
4: Ja, hvem kom først?
5: Oj, det er spændende. Oh.
1: Ja.
4: Vi finder ud af det i morgen.
5: Kim må gerne
1: og gør vi det?
4: Ja, det ved jeg ikke.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special. Are you

0: frustrerende?
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord, det er hver morgen klokken 7.30. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Så, ost, skinke, agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kerteminde havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Nova.
18: I love you just the way you are, the way you are.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
21: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gonova Special.
1: Hvad siger du, Karoline?
2: Jeg vil bare sige, at jeg har hukommelse som en elefant, Dennis. Mm-hmm. Og for halvandet år siden, der optog vi sådan noget søndags special podcast. Og du har et eller andet dumt spørgsmål om, hvis man kan kigge 5 år ud i fremtiden, hvad vil man så? Alle har et svar. Og så stikker du til mig og siger det her. Og jeg vil bare gerne have en undskyldning efterfølgende, potentielt.
1: Mm. Inden for sport, for ikke nu spørger dig, Karoline. Vil du vælge en anden fodboldklub at holde med? Fordi du tænker, jeg bliver nødt til at vælge en, som nok vinder et mesterskab.
3: Mens, du altså, gør fordi, det ikke.
4: Nej, nu, nej. Du hopper ikke over på Liverpool.
1: Jeg er OB-fan. De bliver ikke danske mestre i de næste 5 år. Altså, det kommer ikke til at ske.
4: Nej, det
1: skal nok rykke op i Superligaen og så videre. Så vil jeg vælge en anden. Inden for sport, for ikke nu spørger dig. Hvad er
2: du synes ikke, du skal tage det tilbage nu?
3: Nej, det er jo ikke, der er jo ikke sket noget endnu, jo.
4: Karoline, der er du lige jinxet ned igennem.
3: Nu jinxede du det for alvor.
2: Nej, nej, jeg kan ikke mere nu. Jeg kan ikke holde ind mere.
1: Tænk, hvis både Arsenal og AGF nu, fordi du spillede det klip i radioen og hoverede for tidligt. Det er ligesom, indimellem så støder man på den der ting på nettet, hvor man ser en løber, eller en cykelrytter, eller et eller andet, som jubler for tidligt, og så, så den anden, der lige overhaler lige 2 meter før målstregen.
4: Så slinger de, ikke?
2: No.
5: Det var sommerfuglen, der baskede med vingerne.
1: Ja. Det var det sommerfuglen.
2: Nej, det var ikke. Ja. Nej, det var ikke.
1: Sommerfuglen væltede elefanten nu.
5: Det er sat i gang.
2: Det sker.
1: Men, lad os nu se.
2: Og det sker, fordi
3: næste 5 år. Hvornår bliver det afgjort?
1: I om et par uger.
2: Potentielt den
1: om et par uger.
3: Men inden vi går på sommerferie?
1: Ja,
2: den 17. maj og
4: 30. maj er der
1: spilklip igen.
4: Champions League-finale.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gonova Special.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger tilliden.

0: gensidig.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vasa. Go hard.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Dagen starter som en skyde omgang med stedvise byer eller regn, men det klarer op senere, så vi ender med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturer op mellem 9 og 17 grader og svag til jævn vind.
16: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
19: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Naja, vores praktikant, hun sagde noget meget interessant i går, som vi godt lige kan tage en snak om her, bare lige for tidlig morgenstund. Nemlig, fordi hun har bemærket, at, som jeg tænker, vi alle også har bemærket, at der er forskellige færdselsregler for forskellige typer trafikanter, åbenbart. Mm-hmm. Men der er også forskellige færdselsregler, alt afhængig af, hvilket tidspunkt man kører på. Okay. Det er i hvert fald den bemærkning, eller det, den observation, som jeg har gjort, fordi at det er... Nej, vores praktikant siger, at hvorfor er det der med at cykle over for rødt, eller gå over for rødt, det er bare sådan noget, man, det gør man bare.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan, whatever. Det gør vi bare.
2: Det gør mange.
3: Ja, man kigger sig over vejen og tænker, der kommer ikke nogen, jeg kan godt gå over, ja. Selvom der er rødt.
0: Altså, en sjælden gang er jeg kommet til at køre over for rødt. Og når jeg siger kommet til, så er det der, hvor man har været parkeret ved et rødt lys på en sådan på vej på arbejde her. Ingen biler i over et minut, og jeg tænker... Hvorfor er det stadigvæk rødt nu her? Der er ingen anden trafik end mig. Den må være gået i stykker.
1: Ja.
0: Nu kører jeg over. Hver og så lister man over og føler sig som om, at man har stjålet guldreserven.
3: Ja, og man føler simpelthen, det er det mest forbudte i hele verden.
2: Jeg føler, det er et socialt eksperiment.
3: Ja. Men det synes du jo ikke, når du går over for rødt.
2: Nej.
3: Det er sådan, der er rød mand, det er bare sådan, ja, who cares. Og man tænker
0: hvorfor
3: faktisk...
0: Hvorfor skal jeg vente i 10 sekunder?
3: Ja, og der, hvor det eneste tidspunkt, jeg tænker over, at der er rød mand, hvis ikke der er nogen biler, det er, hvis der står et barn. Så er sådan et, okay, nu må jeg hellere vente, fordi jeg skal være et dårligt eksempel. Ja, fordi de står også sødt. Jo, så er det sådan et, hvorfor må damen mor, når ikke mor?
0: Mm-hmm. Det er mest, fordi du er bange for, at blive kaldt for damen.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Du er lidt ligeglad med de andre forældres problemer med deres barns opdragelse. Det er mere det at blive kaldt dame. Men nu er det bare en fodgængovergang, som jeg tænker rigtig mange har passeret, uanset om man bor i byen eller ej, inde ved Rådhuspladsen. For når man kommer op med metroen ved Rådhuspladsen i København, og så skal ind på Strøget, der er der en fodgængovergang. Men der kan ikke køre nogen biler, for det der er spærret for. Ja. Der kommer ind imellem nogle cykler, for der er noget cykelsti, men ikke ret mange cykler forbi den vej der også. Det føles idiotisk at stå og vente på rødt lys der. Og der skal jeg ærligt sige, passere gaden. Og hvorfor?
2: Men mindre du er turist. Fordi det er som om, hver gang jeg ser nogen, hvor de er ved at blive ramt af noget, så er det altid en turist.
0: Ja. Jo, men de har ikke spottet, altså de fatter ikke cyklerne.
2: Nej, de fatter ikke cyklerne.
0: Mm. Men det... Og tror I, man kan få en bøde der?
3: Du kan få en bøde, hvis du går over for... Altså hvis der er rødt lys, og du går, cykler eller kører over.
0: Ja, ved en fodgængerovergang, hvor der er rødt lys.
2: Ja, gud.
0: Du får var du klar over det?
2: Så måske havde jeg hørt rygtet. Jeg havde hørt rygtet, ikke?
0: Men kender I nogen, der nogensinde har fået en bøde for at gå over for rødt lys?
3: Nej, det går man jo heller ikke at flære med.
0: Jeg ser hver eneste dag, når jeg kører hjem fra arbejde, nogen, der kører for rødt lys. Hver evig, altså 100% af alle gange, jeg kører hjem, biler, hver dag.
3: Nogen, der kører for rødt lys.
0: Jeg kan godt lige nå det.
3: Det er fordi i Danmark, der tror man jo det der, at når den skifter til orange, så er der sådan et... træd på den højre pedal.
0: Ja.
3: Altså, det er sådan et...
0: Du må stadigvæk kun køre 50 derind.
3: Det er sådan et, nej, det er en advarsel om, at nu skal du bremse. Det er ikke en, nu skal jeg sætte speederen i bund, fordi jeg skal nå over.
0: Og jeg ved ikke, om det er bare et storbyfænomen, om det er sådan andre steder, men man skal fatte mig lige tjekke sit spejl, inden at, det, når man ser, at når man nu skifter det, hvor tæt er det vedkommende bag ved mig, på mig, fordi hvis jeg bremser nu, har jeg så en eller anden op i bagsmækken, fordi at velkommen tænker, jeg vil godt lige nå at komme over.
2: Ja.
0: Altså det er hver dag, jeg kører hjem fra arbejde.
2: Man skal være enig.
0: Mm. Jeg kører så også forbi, jeg ved ikke, 20 lyskryds eller sådan noget, så sandsynligt er det stor. Men må man nogensinde køre over for rødt?
2: Nej.
3: Kun hvis du har et hvid pind ud af vinduet og siger, og har en, der er ved at dø bag dig.
0: Så må man gerne.
3: Så må man ikke, men jeg tror, du bliver tilgivet.
0: Men ellers så må man ikke.
3: Nej.
0: Så lad det være en opfordring her til morgen, at du skal være en lovlydig borger, som ikke kører over for et lys.
2: Gunova lytter og holder for gult.
0: Ja.
2: Det synes jeg bare, vi skal. Jeg elsker, når jeg kører ind i en by, meget ude, hvor mine forældre bor i nogle forstader ude om året, så er der sådan, jeg tror faktisk, det er Djursland Kommune. Der er, når man kører på motorvejen, så siger den, i Djursland, der holder vi for gult. Og jeg er sådan, hvor I gode, guys.
0: Ja.
2: Det gør jeg også, mens jeg er her.
0: Skal vi huske, hvis der er nogen, der ringer fra Djursland her til morgen, så skal vi lige huske at anerkende dem, for at de holder for gul også.
3: Ja, præcis. Det er et fedt slogan.
0: Ja. Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
0: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
2: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
4: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge. Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
14: Hold til højre på Algade, og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
15: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Nova.
24: Du kan sagtens skrue op for musikken.
4: Lyden af i dag spiller nu.
24: Nova.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Dennis, du har jo mange gange sagt, at Bring It On er en film, du har set mere end en gang. Og du synes faktisk, den er god.
2: Ja.
1: Og det er jo det, jeg vil kalde en decideret chick flick.
2: Det kan der ikke være to meninger om.
1: Nej, det kan der ikke. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, 70-11-9000, du mand, hvad er din go-to chick flick film?
2: Men er det fordi, at der er lidt skam over som mand, at man godt kan lide film, som umiddelbart virker til at være designet til mere at appellere til kvinder end til mænd?
1: Det er det. Jeg var herinde og se Devil Wears Prada 2, men det gjorde jeg sammen med veninder. Jeg overvejede ikke engang at spørge Kasper, min kæreste, om han ville med. Altså, det tænker jeg, det er jo ikke... Det er jo en damefilm, det er jo noget, man...
2: damefilm? Nå, udtrykket.
1: Nå, men lidt ligesom hvis... og jeg tror måske også, der er nogen, der tænker, om jeg skal ind og se Star Wars, jeg spørger drengene, eller skal ind og se Fast and the Furious, jeg spørger drengene. Så jeg tror, der er sådan et, man kategoriserer, men bare fordi man er mand, kan man vel godt lide en pigefilm.
2: Lad os bare høre for mine medmænder.
3: Medguys.
2: Ja. Kom nu.
1: Hvis I tør.
2: Kom nu, venner. Mhm. Tør du stå ved, at der faktisk er en, det man vil definere som en, definere en chick flick. Det man vil definere som en chick flick, som er en film, som du holder rigtig meget af.
1: Det er en film, som er sådan lidt, der er lidt kærlighed, og det er sådan
2: romantisk komedie, er vel nærmest grundlæggende.
1: Yeah.
2: Omdrejningspunktet i chick flick, er det ikke det?
1: Jo.
2: Kan det være drama også?
3: Jeg føler, at, altså så længe der er lidt det der, altså så længe den sådan, måske er tiltænkt til det kvindelige, publikum, så føler jeg, at det er en chick flick.
1: Det er noget med kærlighed og flotte mennesker.
3: Ja,
1: lige præcis.
2: Ja.
3: Absolut.
2: Jesper fra Hundested, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Som en virkelig mandlig mand som dig. Hvad er det for en chick flick, som du alligevel har et soft spot for?
4: Jamen, altså, jeg er total sucker for Nothing Hill.
3: Ja,
1: Nothing Hill.
2: Ja. Med
3: Hugh Grant.
1: Grant. Julia Roberts.
2: Kan du citater derfra?
4: Der er der ham der tossen der, han bor sammen med, ikke?
3: Han er crazy.
4: Han er rundt og spiser yoghurt, eller som egentlig er mayonnaise i... Spiser rundt i underbukser ud til pressen og alt muligt.
1: Og mærkeligt brille på. Men der er Julia Roberts, som står foran Hugh Grant og siger, I'm just a girl asking a boy to love her.
2: Er det, hvad kan man sige, de sådan romantiske scener, du falder mest for, eller er det faktisk humoren og komikken, som du godt kan lide?
4: Jeg tror lidt i den der er lidt en blanding.
2: Ja.
4: Fordi de sætter jo lige Julia Roberts op, som bare er altså nærmest tæt på en af de smukkeste kvinder, der er i filmbranchen, og så mod Hugh Grant, som er sådan lidt...
2: britisk.
4: Lidt fjollet, men stadigvæk bare super genial.
2: Jeg får lyst til at købe, det er ham, der har den der boghandel, ikke?
1: Jo.
2: Jeg får lyst til at komme den. Men det er en fremragende film.
3: Mm-hmm.
2: Endnu en chick flick, som jeg godt kan lide. Den er fremragende. Jesper, tak for at være mand nok til at stå ved.
4: Jamen selv tak, og tak for et godt program.
2: Tak.
3: Hej.
4: De bedste klip fra programmet. Go Nova Spe.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.

0: varmen brud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Kan du lide, når der er farer på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Life is simple, life is free.
18: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke

0: Royal kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Jeg,
8: Nå. Gud, hvor kedeligt.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

0: Gunova Special.
1: Kasper fra Greve, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvilken chick flick er du til?
2: Jamen, jeg kan faktisk godt lide den der Step Up med Channing Tatum.
3: Åh! Oh! Dansefilm. Den er konge.
2: Jeg synes, den er så hyggelig, det der med den der streetfyr, der kommer ind på den der fine scenekunstskole og får et forhold til sådan en fin ballerinedanser. Jeg synes, det er en meget fin historie.
3: Kasper, ved du, at Channing Tatums største lookalike, som rejser rundt med sådan noget Magic Mike, han er i Danmark i dag og i morgen? Det er bare lige til info. Jeg ved, det er Odense og København.
2: Nå, okay, fedt.
3: Og der går rygter, om, at Nick og Jay kommer.
4: Nej, hvad er det for noget?
1: Okay, hvad vi får info her, som... Altså,
3: nå, men jeg elsker
1: min
3: også
1: hjerne eksploderer. Altså, ja.
5: Men er det et stripshow, eller hvad?
3: Ja, det er så ja, Magic det er, Mike.
2: Det der Magic Mike Australian,
3: ja.
2: Tror jeg.
3: Ja. Jamen, han ligner ham jo på en prik, så hvis du kunne lige steppe op.
5: Ja. Og han kunne ikke lide Channing Tatum, han kunne lide filmen, skat. Altså, der er forskel.
3: Jo, men... En mand, der ligner Channing Tatum, der danser lidt. Det kan vi vel alle sammen lide.
2: jeg synes bare, han spiller rigtig godt i den der rolle.
1: Ja. Ja. Ja, så du har ikke behov for at se ham til et stripshow senere i dag?
2: Jeg tror, jeg springer over.
3: Nu ved du det, Kasper. Og så kan du bare lige selv tjekke op på det.
5: Jeg har ikke set filmen.
1: Nej, men,
5: jeg vil foreslå min Kasper, at vi skal se den senere.
1: Det er klart. Tak for det, Kasper. God dag.
2: Selv tak. Tak for
3: at komme på gang. Tak. Ja, sorry, Kasper, men...
2: Det er okay.
1: Kav, okay, så fortæl lige, så Channing Tatums lookalike rejser rundt med sådan noget danse noget og er i Danmark nu.
3: Og i Danmark, ja, i dag og i morgen, mener jeg da, i København og Odense har de et show, og jeg ved, de har skrevet til Nick og Jay, budt en masse penge, de vil mega gerne have dem med til deres showsne.
1: Hvad skal de også tage tøj af? Eller
3: nej, de vil gerne have, de opfører et nummer, mens de andre så danser til det.
5: Okay.
3: Men det her, det er virkelig sådan, altså det er verdensturné, de rejser rundt på de her Magic Mike.
1: Mm-hmm.
5: Hvordan er de faldet over Nick og Jay?
3: De undersøger jo, hvilke lande de skal til. De optræder også altid tit i en landsholdstrøje og sådan noget. Ej, jeg har set videoer.
5: Okay, det er rimelig tjekket.
3: Nu ved folk
0: det. Det er en særlig morgen, og det kræver en Gunova special.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl. Det betaler sig.
6: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49.

0: Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Dagen starter som en skyet omgang med stedvise byer eller regn, men det klarer op senere, så vi ender med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturer op mellem 9 og 17 grader og svag til jævn vind.
8: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
11: Søndag morgen og velkommen til. Ja, man skal lige i gang, ikke? Chris her med masser af hits til dig. Ketta, Karoline Mausing lige efter Miles Smith. Og her Billie Eilish. Velkommen.
12: Weekend og lyden af i dag.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather til din søndag lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Ved du hvad jeg så? Jeg så lige, at den grønlandske regering vil afskaffe sommertid. Altså, det fremgår af et svar fra regeringslederen Jens Frederik Nielsen, som avisen Simet Sigua beskriver, ja, her tidligere på ugen. Jeg er ikke sikker på, at du udtaler rigtigt, men ja, du må have mig undskyldt. Planen er, at ændringerne skal træde kraft i 28, og det skal altså så give samfundet en god tid til at ligesom indstille sig på ændringerne. Det betyder, at Grønland fremover vil være 3 timer efter Danmark om vinteren og 4 timer efter om sommeren. Altså helt ærligt, det er noget af det mest fornuftige, jeg har hørt længe, det der. Kan det virkelig passe, at vi skal bare stå og kigge på her? Vi er da nødt til at være med. Grønlænderne kommer med et fantastisk forslag her. Der mener jeg altså lige, vi må steppe op og sige, at der er altså nogen, der siger noget, der er klogt der. Helt ærligt. Please, skal vi så ikke, når nu vi er i gang, så lad os lige få styr på det der med vinterferien, ikke? Det der med, at de der skoler holder den sådan på kryds og tværs i, er det 7 og 8? Lad os nu finde en, jeg er ligeglad, hvilken uge det er, men det gør bare tingene nemmere. Det er væsentligt nemmere at arrangere med folk, der bor i den ene og den anden ende af landet, hvis man ved, at man har ferie i samme uge. Jeg siger det bare. Så kunne der komme styr på det samtidig. Ja. Nå, men det er også derfor, at vi her på Nova har samlet alle de bedste hits et sted. Det er for, at der skal være styr på det. Og så behøver du ikke at finde andre radiostationer. Ganske enkelt. Som den her fra Miles

Det er det der med den der mavefornemmelse. Den går sjældent fejl, ikke? Kære, Caroline Maus, ikke? Præcis, if you know, you know. Lidt ligesom det der med Nova. Du ved bare hitsene, de kommer i en strid strøm. Der er Rayleigh her efter Fergie og Big Girls Don't Cry.

0: Your husband is coming.
1: West of Love, det var Ray lige her til din søndag på Nova med Viden af i dag. Halløj, Chris her i studiet. Jeg håber, du har en rigtig god søndag i hvert fald. Og jeg vil da bare lige sige til dig, at hvis der er noget, vi har, så er det billetter til en ret så fed oplevelse med Christoffer. Det er nemlig Nova vinder. Det er 29. maj. Det er på Hotel Cecil. Og hvordan du kommer afsted og vinder, jeg giver dig al info lige efter The Weeknd. Nova.
2: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
3: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
2: Mandag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
3: Tirsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland med fly for 4 personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: World of Frozen. Med Gonova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gonova hver morgen i næste uge. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med al formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Dancing in the Flames, lige her til din søndag, din weekend, The Weeknd. Dejligt, du er med os. Spørgsmålet er om os, du skal med os til Nova og Venner.
1: Nova og Venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Det kunne da være hyggeligt, sidder det, hvis du har lyst til at komme med der. Nova Venner, som er fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København. Og der har vi altså tænkt os at proppe det med en masse glade Nova-lyttere, som også er store Christoffer-fans. Og det er ikke svært at finde dem, skal jeg lige hilse at sige. Telefonerne bimler og bamler hver gang. Det er alle hverdag 16.21, at det er Christoffer, han kalder. Og ja, der skal du bare tage din mobil og så ring 70 11 9000. Så kan du sikre dig to billetter til gæstelisten til Nova Venner. Han er jo en af de allerstørste popstjerner, og ja, han har også vist den der lidt nye side af sig selv, hvor han både skriver og synger på dansk. Og til sommer, der indtager han også Valbyparken. Men inden da altså, en særlig intim koncertoplevelse med Nova og Venner. Vi glæder os så meget. Det håber jeg også, du gør.
1: Nova og Venner. Se flere detaljer på reo.dk.
3: Nova.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Ja, den havde man ikke lige set komme, vel? Birthe Kjær og Tobias Rahim. Jeg synes, de klæder hinanden godt. Den danske sommer, lige her på Nova, med lyden af i dag, lige her til din søndag. Jeg håber, din weekend er lige som den skal være. Ved du hvad, vi giver dig chancen for at vinde en tur for 4 personer, inklusive overnatning, til Disneyland Paris, hvor du altså kan opleve World of Frozen. Var det noget? Jeg tænkte nok. Ved du hvad, så har jeg al info lige efter Walk the Moon. Først, Shabuzi.
2: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
16: Det er klart. Start from the bottom now.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova World of Frozen med Gonova.
1: Fra i morgen går det løs. I næste uge, der sender vi simpelthen Gonova live fra Disneyland Paris, hvor det bliver ekstra magisk. Vi giver dig chancen for at vinde et ophold for 4 personer, inklusive overnatning i Disneyland Paris, hvor I altså kan opleve World of Frozen, Anna, Elsa og hele Frost-universet. Hver eneste detalje er designet til at genskabe de ikoniske scener og steder fra Frost-filme. Mandag, tirsdag, onsdag, som sagt, der er Gonova fra Paris, og de åbner altså dørene til det her vaskeægte eventyr, hvor du kan vinde den her tur til Disneyland World of Frozen. Og det handler om, det er, at du skal lytte efter den magiske lyd. Det er vand, der fryser til is lynhurtigt. Når du hører det, ring 70 11 9000, så kan du være med den iskolde quiz. Og går du hele vejen, alle 5 spørgsmål, så er du simpelthen også en vinder. Så en god idé er lige at tjekke din paratviden om Frost 1 og 2-filmen. Det kan være, du lige skulle gense den her søndag. Jeg siger det bare. Alle detaljer om konkurrencen på reo.dk. Held og lykke!

Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: Not Written, Natasha Bedingfield, lige her på Nova med lyden af i dag, og god musik fra Sara Larsson og Andreas Oddbjerg. I vente til dig den her søndag. Skal du med os til Nova Venner med Christoffer? Hør lige her.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk.

0: Til dig, der ikke tager chancer.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Søndagen starter med en del skyer på himlen, måske også stedvise byer eller regn, men det klarer efterhånden op, og vi får nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturer i dag mellem 9 og 17 grader og sving til jævn vind.
7: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
10: God formiddag og velkommen til. Jeg håber, din søndag lige som den skal være. Her er alle hitsene til dig. Emil Kruse lige efter Andreas Oddbjerg. Her er Sarah Larsson. Det er Lush Life. Velkommen.
11: Weekend og lyden af i dag.

Sarah Larsson og Lush Life lige her på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet. Og en kvinde her, som i øvrigt lige har lanceret sin swimsuit collection. Ja, der er alt muligt blandet der. Ja, hvorfor ikke? Når man er så stor en succes som Sarah Larsson, så skal man da også have sin egen badetøjsserie. Det skal man da. Og hun begrunder det også lidt selv med, at hun er lidt forbundet med sommer og sol, så det giver så god mening. Yes. Jeg ved ikke, hvad der ellers kunne diskes op med. Alt i grilludstyr, eller ja, mulighederne er mange, kan man sige. En decideret badetøjskollektion har jeg ikke hørt skulle komme fra den næste kunstner, men man ved jo aldrig. Her er Andreas Odbjerg.

Copenhagen City, Emil Kruse til din søndag på Nova. Halløj, Chris her i studiet. Jeg så lige, at det amerikanske forsvarsministerium oplyser, at de har lavet en aftale med AI-firmaer som SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft og Amazon Web Services. Hvad mon det er? Er det at levere følsomme oplysninger til alle brugere eller omvendt? Den er svær, ikke? Jeg tænker ikke, det er et sponsorat til den årlige julefrokost, men man kan jo blive overrasket. Her er Drew Sycamore og Perfect Disaster på Nova.

0: Ikke glemt, men gemt dit nummer, eller så ville det være en helt anden sang. Buon G og Medina, efter 16 års pause. Dejligt, de er back in biz. Og det er også dejligt, du er med os den her søndag. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god weekend. Kunne du tænke dig at opleve Christoffer helt tæt på, så har du faktisk chancen. For her 29. maj, der inviterer vi endnu en gang til Nova Venner. Og denne gang altså med en ret så særlig intim koncertoplevelse med Christoffer. Skal du med os, så er det altså kun her på radioen. Du kan vinde billetterne, du kan ikke købe dem nogen steder. Og hvordan du får fat i dem, jeg giver dig al info lige efter Post Malone.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: I had some help. Jamen, det var der Post Malone og Morgan Wallen. Lige her på Nova. Med lyden af i dag til din søndag.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Han skal jo til Valbyparken og spille en kæmpe koncert der. Men inden da, der er altså sagt ja til en ret så særlig intim koncertoplevelse med Nova venner. Og med dig måske. Yes. Du har chancen, ikke for at købe billetter, men for at vinde dem. Ja, alle hverdag 6-21. Lyt efter, når Christoffer en kalder, og vær klar på 70 11 9000. Så kan du altså sikre dig to pladser på gæstelisten til en Nova-vinder. Det bliver ret så stort, det er ikke et øjeblik i tvivl om. Måske en af Danmarks største popstjerner for tiden, som jo altså også er begyndt at både skrive og synge på dansk. Så held og lykke.
1: Nova og vinder. Se flere detaljer på reo.dk.
3: Nova.

0: Gabriella fra Cat's Eye lige her på Nova. Med lyden af i dag, og din chance for at komme til Disneyland Paris og opleve World of Frozen for 4 personer. Den er god nok. Al info efter Leon Rimes. First Gobs og 1-2.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
5: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
19: Vi lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100.
18: Vasa. Go hard.
20: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
23: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
24: Life is simple, life is free.
25: Yeah. Med 3 internet er der no worries.
0: Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Nova. I love you just the way you
2: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
3: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
4: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
2: Nova.

0: Søndag formiddag på Nova med Leon Rimes og et genhør fra 2000 Can't Find the Moonlight. Lige på Nova med lyden af i dag. Og så er det altså fra i morgen, det går løs.
1: Nova World of Frozen med Gonova.
0: I næste uge, der sender Gonova live fra Disneyland Paris, og der bliver det altså ekstra magisk. Vi giver dig chancen for at vinde et ophold for 4 personer, inklusiv overnatning, i Disneyland Paris, hvor I altså kan opleve World of Frozen, opleve Anna og Elsa og hele det her frostunivers tæt på. Ja, de har simpelthen skabt en hel by. Det er ret så spektakulært. Når du hører den magiske lyd af vand, der fryser til is lynhurtigt, så skal du ringe 70 11 9000 her til studiet. Og ja, så kan du være med i den iskolde quiz. Går du hele vejen og tager alle 5 spørgsmål, så er du også en kæmpe vinder. Simpelthen. Det kan være, du skal tjekke din paratviden den her søndag og lige få set den frost 1 og 2. Det vil være en god idé. Alle detaljer om konkurrencen på reo.dk. Held og lykke.
1: Gonova, live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på reo.dk.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Harris, lige her på Nova til din søndag. Hej med dig, Chris her. Efter en update på vejret, så er der Alex Royen til dig. Først Rosalind og Snap.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
11: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
10: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
11: Yeah, I'm pumped.
10: Mere EP.

0: dansk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hold til højre på Algade, og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
11: Søndagen starter med en del skyer på himlen, måske også stedvise byer eller regn, men det klarer efterhånden op, og vi får nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturer i dag mellem 9 og 17 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Programmet præsenteres af 365 Discount.
13: God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god søndag. Der er Sofie 1998 lige efter Alex Warren. Her er Rosalind og Snap. Velkommen til og god weekend.
0: Weekend og lyden er i dag.

Rosalind og Snap til din søndag her på Nova. Der er Sofie 1998 til dig, lige her efter en gang Alex Warren, som jeg havde den udsøgte fornøjelse at opleve til koncert, da han gæstede Royal Arena her forleden, hvor han i øvrigt også lige disker op med en gang Lucas Graham. Det var ikke dumt. Det er denne her heller ikke. Her Fever Dream på Nova. How did

Louisiana. Det var Sofie 1998 lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god søndag til dig. Jeg så lige, at salget elbiler slår rekord. Elbiler udgjorde 96,3% af bilsalget til private i april måned, og det er altså det hidtil højeste tal og den største andel i Danmark, ifølge interesseorganisationen, der hedder Mobility Denmark. Og ja, altså antallet af solgte biler er nu steget for hvad 10. måned i træk. Det går meget godt med det der, men det kunne så også godt tænke sig, det ved vi alle sammen, det er noget med de der brændstofpriser at gøre, som vi bliver præsenteret for i øjeblikket. Det er helt sindssygt. Alligevel så er der jo altså noget nær 5%, som vælger at skippe det grønne alternativ, som vælger at netop købe en benzin- eller dieselbil. Det er der jo altså 5%, der gør. Hvem er de bilister? Det kan jeg godt at vide. Er det folk, der bare elsker duften af brændt kobling, og som ikke synes, at landets registreringsafgift er høj nok? Jeg ved det ikke. Altså, men jeg ved, at den her sang, den er perfekt til en køretur i alle slags biler, ikke? Det er sådan lidt ligesom all-round krydderi. Der kan alle være med.

0: Hjælp fra Rasmus Seebach Ankerstjerne. Det var Kops og 1000 år lige her på Nova med lyderne i dag. Vi giver dig altså chancen for at komme en tur til Disneyland Paris og opleve World of Frozen for 4 personer. Det er i Gonova, du har chancen. Og hvordan og hvorledes det hele det hænger sammen. Al info efter Ed Sheeran og Sapphire.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord, det er hver morgen klokken 7.30.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
11: Yeah, I'm pumped.
10: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Life is simple, life is free.
16: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Sapphire. Det var Ed Sheeran til din søndag. Lige her på Nova. Med lydene i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os.
1: Nova. World of Frozen med Gonova.
0: Og så er det altså i næste uge, det går løs allerede fra i morgen mandag. Nova sender live fra Disneyland Paris, hvor at, det bliver ekstra magisk, lad os bare være ærlige. Vi giver dig chancen for at vinde et ophold for 4 personer, inklusive overnatning i Disneyland Paris, hvor I altså kan opleve World of Frozen, Anna, Elsa og hele Frost-universet tæt på. Tag lidt med. Gonova åbner altså dørene til et vaskeægte eventyr. Når du hører den magiske lyd af vand, der fryser til is lynhurtigt, så ring 70 11 9000, så kan du være med i den iskolde quiz. Og går du hele vejen med alle 5 spørgsmål, så er du også en vinder. Det er sådan, det er. Al info på rayo.dk, og det kan være, at du lige skal tjekke din paratviden om Frostfilmene 1 og 2 den her søndag. Jeg siger det bare. Held og lykke.
1: Gonova, live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på rayo.dk.

0: Opalite, Taylor Swift på Nova med lyden af i dag. Skal du med til Nova, venner med Christoffer? Ja, du skal da. Jeg har al info lige efter Lost Frequencies.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
10: Yeah, I'm pumped.
9: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
15: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Vil du lige rette mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Så. Ost. Skinke. Agurk.
21: Far, der er ikke noget brød i.
20: Nå nej.
22: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi.
0: For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Nova.
26: Start dagen med Gunova.
27: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
28: Nå.
29: Gud, hvor kedeligt.
25: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

0: Are You With Me? Lost Frequencies lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg håber, du har lyst til at komme med mig til Nova Venner.
1: Nova og Venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og alle os andre i øvrigt. Ja. 29. maj i Hotel Cecil i København. Det er der sker. Nova Venner. Næste runde. Og altså med Christoffer helt tæt på. Han skal jo spille i Valbypark, men han har altså sagt ja til lige at give en helt anden og meget, meget særlig intim koncertoplevelse til Nova Venner på Hotel Cecil. Vi kan ikke være så mange, derfor så kan du altså komme rigtig tæt på. Det er al hverdag 16.20, du skal tage og lytte efter. Og når Christoffer kalder, så er det bare at ringe til studiet 70 11 9000, så kan du altså sikre dig to pladser på gæstelisten. Held og lykke.
1: Nova og Venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: lige til en søndag som i dag, ikke? Jeg ved ikke om mausen den knurrer en smule. Det er i hvert fald tæt på lidt frokosttid for undertegnet. Og ved du hvad, det er også tæt på, at Freja, hun kigger forbi lige på den anden side kl. 12. Det kan du godt glæde dig til. Med masser af hits i ærmet og lidt gode historier. Der er allerførst Justin Bieber og Nicki Minaj til dig. Vi to, vi kan høres ved igen, når klokken den rammer 9 i morgen. Jeg hedder Chris. Jeg vil bare ønske dig en god weekend og en god søndag. Ciao.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer.

0: Nemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Været præsenteres af Forsikringer for Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Søndagen starter med en del skyer på himlen, måske også stedvise byer eller regn, men det klarer efterhånden op, og vi får nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturer i dag mellem 9 og 17 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
5: Søndag eftermiddag på Nova, og så oven i købet mors dag. Men af det fejrer, jeg skal nok sørge for at fejre alle dem, der fortjener en hyldest i dag. På vej til det, der får du Justin Bieber og Nicki Minaj.
1: Weekend og lyden af i dag.

0: Justin Bieber og Nicki Minaj på Nova.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Jeg tør slet ikke røre ved vores telefon herinde i studiet for tiden, for hver gang vi bare nævner Christoffer, så bliver den med det samme rødglødende af opkald, og det er naturligvis for det, at Christoffer spiller til Nova og venner den 29. maj på Hotel Cecil i København. Og der er kun en måde at komme på gæstelisten, nemlig at komme igennem på 70 11 9000, når du hører Christoffer kalde på dig. Og det gør han altså ikke igen før i morgen, så lyt godt med fra klokken 6. Og skal vi så ikke lige sammen tage et lille sneak peek på en af de sange, du højst sandsynligt kommer til at opleve på setlisten, hvis du altså kommer med til nu.

Harry Styles, American Girls. Jeg hørte engang en hjemmesideprogrammør sige, at hvis man virkelig skal stressteste en bestillingshjemmeside, så skal man bare simulere en morsdag på en online blomsterbutik. Og jeg tænker da også, at der er rimelig travlt hos blomsterbinderne lige netop den her søndag. Jeg har faktisk en særlig sang med i dagens anledning. Den er fra Malte Ebert, så den hylder alle mødre. Men når jeg nu spiller den for dig her om 20 minutters tid, så synes jeg også, at den skal dedikeres til alle dem, der har morrollen uden den sådan helt officielle titel. Det tænker jeg altid på mors dag. Der er mødre i himlen, der er stedmødre, der er bonusmødre, der er dem, der prøver at blive mødre. De fortjener alle sammen lige en hyldest sådan en dag som i dag. Og det får de altså via Malte Ebert lidt senere her på Nova, hvor der først dig og din søndag er lidt mere.

0: Mille og Uro på Nova med Drømmefanger. Lyden af lige netop i dag kræver en lille smule ekstra. Det er morsdag, og Malte Ebert har skrevet en sang, der hedder Dreng, som jeg har tænkt mig at spille meget snart. Så det er faktisk hermed chancen for dig til lige at bede din mor om at tænde for radioen. Ring til hende, skriv til hende, gør hvad du kan. Sig, at hun skal tænde inden for de næste 10 minutters tid, for så vil du gerne dedikere en sang til netop hende. Se, at får det gjort, så sker der lige golden, skal vi sige det, og løb på.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
3: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vent fra klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Vil du lige række med solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde.

0: Bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

Golden var det på Nova. Det er mors dag i dag, og hvis du lige har tændt for radioen, fordi din søn eller datter har kimet dig ned og bedt dig om det, så er det fordi, at dit barn gerne vil dedikere den her sang til dig. Den udkommer egentlig først i næste uge, men i mors dags anledning har jeg fået lov til at spille den sang, Malte Ebert skrev til sin egen mor på hendes 60-års fødselsdag. For som han selv siger, måske er min mor ikke den eneste, der fortjener en hyldest. Her får du Malte Ebert med sangen Dreng. Glædelig mors dag.

0: Nova World of Frozen med Gonova.
1: Jeg har snakket i telefon med min mor her i morges i anledning af mors dag. Jeg fortalte hende om, at Gonova tager til Disneyland Paris for at besøge det nye World of Frozen. Og der lå min mor med det samme og sagde, åh, kan du huske, da vi var i Disneyland? Sikke dog, det regnede. Jeg var 10-11 år dengang, jeg var i Disneyland. Jeg kan overhovedet ikke huske den regn. Altså som i på ingen måde. Og det synes jeg siger en hel del om, hvor magisk Disneyland egentlig er, hvis jeg i en alder af 32 ikke kan huske, at jeg havde en regnværsdag dernede. En magi, som du også kan opleve. Du kan faktisk finde dig en tur til Disneyland, og hvis du vil vide hvordan, så lyt lige med her.
0: Nova.
2: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
2: Mandag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusive morgenmad.
3: Tirsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
4: Og onsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland med fly for 4 personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gonova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gonova hver morgen i næste uge.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Hos Biltema. Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Så. Ost. Skinke. Agurk.
17: Far, der er ikke noget brød i.
16: Nå nej.
18: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
19: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Life is simple, life is free.
21: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
22: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

Der var der kors til din søndag på Nova, og der er nyt, kan jeg bare lige informere om, på DAB-kanalfronten her på Nova, der har vi fået en lille søster, en kanal, der hedder Flow, og som er lidt en dark horse i DAB-radioland. Klassisk rock, alternativ pop, sådan en skøn forening, og du kan lytte til den på din DAB-radio eller på vores radio-app Rayo, den der indtil for nylig hed Radio Play. Den kan du også lige få opdateret i samme ombæring. Der er nogle nye funktioner, du måske lige gerne vil have med indover. Her på Nova, Sabrina Carpenter om lidt med Taste efter Lucas Graham og To Know A

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Søndagen starter med en del skyer på himlen, måske også stedvise byer eller regn, men det klarer efterhånden op, og vi får nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturer i dag mellem 9 og 17 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Jeg hedder Freja, var i sin tid på udveksling i USA, hvor jeg havde overraskende meget med Disney at gøre. Du skal lige høre om en optræden eller to, som jeg aldrig vil glemme efter I Don't Wanna Wait.
0: Weekend og lyden af i dag.

One Republic, David Guetta, søndag eftermiddag på Nova. Mit navn, det er Freja. Jeg var så heldig at spendere et år i USA på udveksling. Det går nok mange år siden, men af en eller anden grund, så kom jeg meget tæt på Disney i den periode. Blandt andet ved at blive tilbudt at være med som statist i en vaskeægte Disney-film, hvilket man jo på ingen måde siger nej til, når man først bliver tilbudt det. Men spoiler, den hestefilm, jeg var med i, Secretariat, man kan ikke se mig på nogen måde. Jeg er gemt fuldstændig væk i baggrunden. Men magisk var det nu alligevel. En magi, som kun Disney kan give. Og hvis du vil opleve lidt Disney-magi, sådan, ja, for eksempel til World of Frozen i Disneyland, så synes jeg, du skal lytte med efter til de swims, hvor jeg har lidt detaljer om, hvordan du kan vinde dig derhen. Miles Smith først med

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All.
1: Nova, World of Frozen med Gunova.
0: Magien i Disneyland, den er altså til at tage og føle på. Jeg blev selv suget fuldstændig ind i det, der optrådte med mit high school kor i Disney World. Jeg aner ikke, hvordan jeg landede den tur, men magien, den sidder stadig i kroppen. Og hvis du vil opleve en lignende magi, så synes jeg, du skal lytte med hos Gunova i morgen og på tirsdag og på onsdag, hvor de hver dag udlader ture til Disneyland i Paris for at se World of Frozen. Det er altså ture, der bliver vildere og vildere dag for dag. Det eneste, du skal gøre for at komme med, er lige at være rimelig skarp på hele frost-terminologien, alt hvad der sker i filmene der, og svare rigtigt i den iskolde quiz. Det er, når du hører en helt særlig lyd, og du skal ringe ind. Men det skal de nok fortælle mere om i morgen hos Gunova.

I mit kalje og næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Den danske sommer, der kommer tættere og tættere på dag for dag, og det samme gør Nova og venner.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katemine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
2: Det er klart. Starter for med bottom now.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Skæbnen vil, at det er Christoffer, der slår et smut forbi Nova og venner her den 29. maj. En koncert, du kun kan komme med til, hvis du altså står på gæstelisten. En liste, du kun kommer på, hvis du kommer igennem til os her i radioen, når Christoffer siger til. Lyt godt med i næste uge. Vær klar til at ringe 70 119.000. Det er ikke nu, men det er fra i morgen af, at der er pladser på højkant. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Oddbjerg, på mors dag. Håber, du har fejret og er blevet fejret med manér. Ellers så gør jeg lige et forsøg med Dua Lipa og Elton John om lidt.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
3: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vind fra klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
5: Yeah, I'm pumped.
4: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Nova.
18: Du kan sagtens skrue op for musikken.
17: Lyden af i dag spiller du.

Vel er vida på Nova. Livet, det skal altså leve. Så om du gør det inde eller ude, så skal du så vide, at du altid kan tage Nova med dig. Vi har en app, en radio-app, den hedder Rayo, R-A-Y-O. Og med den, der kan du lige så nemt slå ind på Nova, præcis når det passer dig. Eller så kan du prøve kræfter med vores nye DAB-kanal Flow. Den findes også på Rayo, også på din DAB-radio naturligvis. Men du bestemmer også selvfølgelig selv, hvor du lytter. Det er sådan en lidt alternativ musikblanding. Måske lige præcis det, du savner sådan en søndag. Ude eller inde, så du er altid velkommen også på Rayo. Her er

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
5: Og onsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland med fly for 4 personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
6: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rio.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
7: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas.
12: Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
12: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
13: Damn pumped.
12: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
20: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
21: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
22: Weekendvejret i dag byder på nogen eller en del sol de fleste steder og temperaturer, der ligger mellem 9 og 17 grader med svag til jævn vind.
7: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount.
23: I den her uge blev der råbt vagt i gevær hos TV2 Fyn. Dræbersneglens rival er på spil med et for mig ret overraskende navn.

Daisy på Nova. En trussel mod de danske haver har jo alle dage været dræber sneglen. Det ved enhver. Derfor var det også lidt af et chok for mig personligt, at dræbersneglen rent faktisk har en rival. Men det er faktisk navnet, der kommer allermest bag på mig. Fordi tænk, at vi både har en dræbersnegl og en voldsnegl. Den havde jeg ikke set komme. Det havde du måske allerede, hvis din have allerede er fyldt med dem. Jeg ved ikke, om det er, det er en vold som en høj bakke, eller det der med at begå vold, de mener. Men jeg synes bare, at begge navne er... Ja, drabelig, voldelig naturligvis. Måske hentyder det til det, man skal gøre ved dem, fordi de er invasive arter. Det synes jeg ikke, vi behøver at udpensle alt for meget lige her på sådan en dejlig søndag eftermiddag. Men i hvert fald, hvis du ser sådan en voldsnegl, plettet en af slagsen, for at være helt specifik, så skal den altså samme vej som dræbersneglen. Eventuelt ved at, ja, nu citerer jeg en arkitekt, knuse huset. Jeg er ikke glad ved det, men det er jo en voldsnegl. Ja.

Han skal bevise sit værd på torsdag. Det var Søren Torpegaard Lund, vores Eurovision-håb, med Før vi går hjem. Og som en ægte Eurovision-fan, der er jeg altså på kanten af sædet. Jeg krydser tær og fingre og andre lamesdele. Håber virkelig, at han bare går direkte til finalen. Og så derudaf. Jeg tør ikke jinxe det. Jeg siger bare held og lykke til Søren. Her er Duffy og Mercy.

0: Hun hedder Katinka, og det her var Kogeplade.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og ham her, han hedder Christoffer. Han kan opleves hos Nova og venner den 29. maj. Hvordan du får plads på den famøse gæsteliste, som er den eneste måde at komme ind til den koncert på, jamen, det fortæller vi lige her.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og venner koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Weekendens soundtrack spiller her.
1: Skru op for lyden af i dag.
15: Nova.

Der var Dasha på Nova. Boot Stop Working. Hvis din radioplay-app ikke virker længere, så har jeg løsningen. Du skal ind og opdatere den. Nemmere er det ikke. Så vil du finde ud af, at den faktisk har skiftet navn. Radioplay er blevet til Rayo, R-A-I-O. Og med det nye navn er der blandt andet også kommet mere indhold til seneste skud på DAB-kanalstammen af vores søster. Flow. Den kan du finde inde på Rayo eller på din DAB-radio, hvor du end hører det. Det er et alternativ til den musik, som du måske allerede elsker. Det er alternativ pop fra før og fra nu, lige ledes med klassisk rock. En skøn blanding, der altså hedder Flow. Og hende her, hun hedder Sankt Clara.

0: Bruno Mars, I just might. For Nova, jeg har lidt Gracie Abrams med til dig med That's So True lige om lidt. Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusive morgenmad.
2: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
15: Carglass Replace. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige. Nova. I love you just the way you
2: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
3: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
4: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Taylor Swift og Love Story. Nova, World of Frozen med Gunova. Et sandt eventyr vil også udspille sig de næste tre dage. Hos Gunova er der nemlig ture i flertal på højkant til Disneyland. De tager til World of Frozen, og så var det hundenes kister i eventyret om fyrtøjet, så bliver præmien dag for dag bedre og bedre. Du kan vinde, hvis du svarer rigtigt på spørgsmålene i den iskolde quiz. Så et lille tip herfra, det er at få set Frostfilmene igen, så du er helt skarp, hvis du kommer igennem hos Gunova.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Weekendvejret i dag byder på nogen eller en del sol de fleste steder og temperaturer, der ligger mellem 9 og 17 grader med svag til jævn vind.
16: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Det er søndag, det er weekend. Klokken er blevet 15, og det vil sige, at jeg er med dig. Men mest af alt, så er det jo i dag mors dag. Så er du mor, jamen så har du min dybeste respekt. Jeg sender ekstra kærlighed, kram og god musik i din retning.
19: Weekend, og lyden er i dag.

eftermiddag. Måske den ikke er så skøn, hvis du har glemt, at det er mors dag, og du har en mor, der står med store våde øjne og kigger på dig, og sådan, hvor er min mors dags gave? Altså, så er det jo ikke, fordi jeg sådan skal redde dig der med røven i vandskorpen, men jeg siger bare, du kunne jo godt invitere hende med til Copenhagen City, og så bare sige med et kort, at det havde du da tænkt på længe kunne være en mega god idé at

0: Jobs, Rasmus Sebak og Anker Stjerne, 1000 år her på Nova. Rigtig god weekend. Jeg hedder Karoline. Og har du også sådan en lille barnedrøm, du aldrig nogensinde har fået indfriet, om en tur til Disneyland Paris? Hvis du har det, så synes jeg, du skal blive hængende, fordi du har nemlig i den kommende uge mulighed for at vinde sådan en tur. Men meget mere om det om små 8 minutter.
1: Fem. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
11: Vasa. Go hard.

0: Annikas livsforladt til søndagen her på Nova. Et sted, der nok er det modsatte, dimetralt modsatte af ordet livsforladt, det er Disneyland Paris.
1: Nova, World of Frozen med Gunova.
0: Og for rigtig mange børn, så er det jo en drøm at komme til at møde Anna og Elsa fra Frozen. Det ved jeg, for jeg har selv mindre søskende. Og derfor har vi endnu en gang teamet op med Disneyland Paris og giver vores lyttere chancen for at vinde et ophold for 4 personer, inklusiv overnatning i Disneyland Paris, hvor de kan opleve World of Frozen. Mandag, tirsdag og onsdag i den kommende uge, der åbner Gonova døren til et vaskeægte eventyr, hvor du hver dag kan vinde en rejse til World of Frozen i Disneyland Paris. Præmien, jamen den bliver vildere dag for dag, så du må altså love mig at huske at lytte med, så skal Gonova nok i morgen tidlig fortælle dig meget mere om, hvordan du

0: på denne fine morsdag. Ja, det havde du måske glemt, og står du og mangler en gave, jamen så kan du jo kigge i retningen af Malte Ebert og gøre noget lige det, han har gjort. Han har nemlig skrevet en sang til sin mor her i anledning af morsdag, og den skal vi altså høre lige om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord, det er hver morgen klokken 7.30.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Weekendens soundtrack spiller her.
16: Skru op for lyden af i dag.
15: Nova.

0: Jeg er godt til at fra 5 Seconds of Summer på Nova en søndag eftermiddag, men vigtigst af alt en morsdags eftermiddag. Og står du lidt med håret i postkassen og sådan, gud ja, den var ikke helt god. Jeg har ikke rigtig noget til min mor, jeg har ikke rigtig fået skrevet til hende. Det er også lidt svært at få sagt de der ting, man egentlig føler til sin mor. Jamen, så kan det være, at Malte Ebert har en god idé til her, hvad du kan gøre. Altså, det kræver måske, at du er en lille smule musikalsk, men din mor, hun vil sikkert elske, uanset hvad du sang for hende, at du så bare gjorde det. Men om ikke andet, så har Malte i hvert fald skrevet en sang til sin mor. Den skal vi til at høre, den hedder Dreng, men lad os lige høre en lille hilsen fra Malte her.
1: Hej alle sammen, Malte Ebert her. Glædelig morsdag først og fremmest. I anledningen, så vil jeg gerne præsentere en sang, jeg skrev til min mor på hendes 60-års fødselsdag sammen med et par venner. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så nervøs. Der er noget særligt over at skulle synge en sang for ens mor foran ens familie, som der er virkelig noget på spil. Den handler om de ting, der kan være svært at få sagt. Jeg glemmer i hvert fald nogle gange at sige det. Af en eller anden grund, så er det svært at sige det, der betyder mest til dem, der betyder mest. Jeg tænkte, at det var en perfekt anledning her i forbindelse med mors dag at sende den her sang ud og måske røre nogle mennesker, som har det på samme måde. Den går ud til alle jer mødre, som vi børn helt bogstaveligt talt ikke kunne leve uden. Her kommer den. Den hedder Dreng.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Weekendvejret i dag byder på nogen eller en del sol de fleste steder og temperaturer, der ligger mellem 9 og 17 grader med svag til jævn vind.
20: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
21: Programmet præsenteres af 365 Discount.
22: Havde du fuldstændig glemt, at det er morsdag i dag, og står du og mangler en gave, så har jeg en idé til dig om et øjeblik, som jeg tror, hun vil blive glad for, selvom den kommer lidt på bagkant. Nemlig billetter til vores næste Nova og vennerarrangement med Christoffer. Bliv hængende for at høre, hvordan du vender dig med på gæstelisten. Så skal vi have fat på noget musik. Her er det Somber og Undress.
23: Weekend og lyden af i dag.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Ja, vi er altså meget glade og beæret over endnu en gang at kunne sige, at Christoffer kom og spiller til vores Nova og venner arrangement. Den her gang foregår det 29. maj på Hotel Cecil. Men skal du vente med på gæstelisten, så er det altså mandag til fredag, du skal lytte til Nova. Når du hører Christoffer sige, at du skal ringe til os, så skal du selvfølgelig gøre det. Og kommer du så igennem på telefonen, fordi du har været rigtig hurtig, jamen så kan vi altså få lov til at sætte dig og en, du holder af på gæstelisten. Så sæt kryds i kalenderen 29. maj og sørg for at lytte til Nova den kommende uge.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Olivia Dean og Man I Need fik du her på Nova en søndag eftermiddag. Rigtig dejlig og god weekend til dig. Jeg hedder Karoline, og jeg var så heldig at være blevet inviteret til en lille fest den anden dag i anledning af udgivelsen af en EP fra en særlig dansk artist, som jeg håber, at du allerede kender, og hvis ikke, håber, at du har lyst til at lære at kende. Jeg skal nok fortælle, hvem hun er, og hvorfor jeg har det sådan med hende om lidt.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Vi lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100. Vasa. Go hard.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
11: Gud, hvor kedeligt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
9: Nova. We were good.

Miley Cyrus, der synger om noget, som jeg forestiller mig, at du muligvis har givet din mor i dag på mors dag, nemlig flowers. Jeg hedder Karoline, og i torsdags, der var jeg inviteret til en lille fest med min navnesøster, eller for min navnesøster, Karoline Morsing, fordi hun har udgivet sin debut-EP. Og en ting er, at Karoline, hun synger fuldstændig genialt. Noget andet er, at hun er et fuldstændig genialt menneske. Altså, hun er et rigtig vaskeægte powerhouse, en rigtig bad girl på den gode måde. Og det vil du altså også komme til at opleve, hvis du er så heldig at støde på hende på en af sommerens festivaler. Hun skal vist rundt på rigtig mange af dem. Roskilde Festival, Smukfest, hun har lige spillet på Spot Festival. Altså, det kører for hende, og det kan jeg godt forstå, fordi som sagt, et virkelig powerhouse, men også bare en sindssygt fed EP. Så få lyttet til den, når muligheden byder sig. Lige nu synes jeg, vi skal lytte til hende og Kette med If You Know, You Know.

0: som du fik her sammen med Mille på nummeret Drømmefanger. Han kommer jo og varmer op for den kære Christoffer, når han spiller sin store Valbyparken-koncert her i midten af juni måned. En udsolgt Valbyparken-koncert, vel at mærke. Og ærger det dig stadig, at du ikke skal afsted og opleve Christoffer? Jamen, så har vi da et lille plaster på såret, eller en decideret anden løsning til dig.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Så. Ost. Skinke. Agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

Hvad for en Disney-film er din yndlings? Åh, der er rigtig mange gode at vælge imellem, det ved jeg, men jeg forestiller mig, at rigtig mange svarer Frozen. Det er som om, det er sådan en film, der både går til børn og voksne. Og derfor er det også ekstra fedt, at vi endnu en gang har teamet op med Disneyland Paris, fordi så får vi nemlig muligheden for at sende dig, om du så er barn eller voksen, afsted mod Disneyland Paris med en overnatning eller flere i World of Frozen. Det er altså mandag, tirsdag og onsdag, at det går løs med det her store eventyr. Gonova, de sender live fra Disneyland Paris onsdag, og hver dag så får du altså muligheden for at vinde rejse dertil med overnatning, og hver dag så bliver præmien bare vildere og vildere og vildere. Så lyt med, og ikke mindst lyt med i morgen tidlig hos Gonova, så skal den nok fortælle dig meget mere om, hvordan du vinder den her præmie. Du kan også allerede læse om det inde på reo.dk/nova.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Været præsenteres af forsikringer fra gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Weekendvejret i dag byder på nogen eller en del sol de fleste steder og temperaturer, der ligger mellem 9 og 17 grader med svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
22: Signe Maj, også kaldet Morsdag. Er du mor? Jamen, så skal du vide, at du har min dybeste respekt. Jeg kan kun forestille mig og nærmest frygte, hvor hårdt et arbejde det kan være. Men jeg håber selvfølgelig også, at det især på sådan en dag som i dag er ekstra givende, og at du får en masse kærlighed. Det synes jeg i hvert fald, du fortjener. Kærligheden for mig, den kommer i form af musik. Lad os tage Lord Siva og Stjernerne.
23: Weekend og lyden af i dag.

End of Beginning på Nova. En artist, du også kan møde på vores anden radiostation, en ny en af slagsen, vi har søsat, for at skabe en station, der både har sådan popfavoritter, alternative popfavoritter, men også har måske lidt mere musik til den rockede side. Du ved, sådan gode gamle rock anthems. Du finder altså både Joe, du finder Somber, som vi skal høre om et øjeblik, men du finder altså også noget som Nirvana og Oasis og Rim og Happy Mondays og så videre på den her station, vi kalder Flow. Den kan du lytte til via DAB eller inde på vores app, Rayo-appen, som du desuden lige skal huske at opdatere til, hvis du ellers går rundt med den gamle Radio Play-app. Som sagt, Somber finder du altså også på denne her nye station, vi har lavet. Ham får du lige her på Nova med Homewrecker.

0: Er du fast lytter af Nova, så ved du godt, at vi indimellem har for vane at invitere en artist ind til det arrangement, vi kalder for Nova og Venner, til en dejlig intim koncert, hvor vi bliver 100-150 mennesker og nyder noget god musik fra denne her artist. I mandags kunne Nova så løfte sløret for, at vi endnu en gang den 29. maj holder sådan et event, og at det i denne her omgang er Christoffer, der kommer.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
16: Hos Biltema.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

Alex Warren og Ella Henderson her med Carry You Home på Nova. Rigtig god søndag, jeg hedder Karoline, og det er ikke fordi, jeg skal bede dig om en hel masse, men vil du alligevel ikke love mig en enkelt ting, nemlig at tænde for din radio i morgen tidlig, når Gonova igen er med dig. Fordi vi har nemlig endnu en gang teamet op med Disneyland Paris, og det er altså ikke små ting at sige. Nej, det betyder, at vi kan få lov til at sende dig afsted mod Disneyland Paris for at opleve især World of Frozen, så du eller dine børn, eller hvem det nu er, du tager med, kan komme til at møde Anna og Elsa for det her magiske eventyr. Jeg vil bare sige, tænd for radioen og hør mere om det hos Gonova. Du kan også allerede nu hoppe ind på rave.dk/nova og læse om præmierne derinde.

0: Sommer. Er der en, der slår mig som en rigtig morstreng, så er det altså Tobias Rahim. Du fik ham her sammen med Birthe Kjær på nummeret Den Danske Sommer. Han er sådan en, der helt sikkert har sørget for noget til sin mor og sørget for noget til sin babymama osv. osv. Men ikke bare er han en morstreng, det er ham, vi skal have fat på om et øjeblik nemlig også. For han har skrevet en sang i anledning af mors dag til sin mor. Og der er tale om Malte Ebert, og selvfølgelig har jeg taget den sang med til dig. Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
3: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
4: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
5: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
7: Vasa. Go hard.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
23: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
24: Nova. Start dagen med Gonova.
4: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
25: Det er klart. Starte from the bottom now.
24: Gonova. Hver morgen.

0: du måske står og mangler en gave til din mor i så fald, så kan det være, der er lidt inspiration at hente i det, som Malte Ebert han har gjort, fordi han har nemlig skrevet en sang til sin mor, som hedder Dreng, og den skal vi til at høre, men i første omgang, så har jeg altså lige en hilsen fra Malte Ebert selv.
1: Hej alle sammen, Malte Ebert her. Glædelig morsdag først og fremmest. I anledningen, så vil jeg gerne præsentere en sang, jeg skrev til min mor på hendes 60-års fødselsdag sammen med et par venner. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så nervøs. Der er noget særligt over at skulle synge en sang for ens mor foran ens familie, som der er virkelig noget på spil. Den handler om de ting, der kan være svært at få sagt. Jeg glemmer i hvert fald nogle gange at sige det. Af en eller anden grund, så er det svært at sige det, der betyder mest til dem, der betyder mest. Jeg tænkte, at det var en perfekt anledning her i forbindelse med mors dag at sende den her sang ud og måske røre nogle mennesker, som har det på samme måde. Den går ud til alle jer mødre, som vi børn helt bogstaveligt talt ikke kunne leve uden. Her kommer den.

0: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
1: Det betaler sig.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
16: Hvad lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Søndag aften, så er der udskiftning i værtstolen. Tak til Karoline, som har smuttet afsted på fyraften. Nu overtager jeg simpelthen hele butikken. Mit navn er Kasper. Jeg spiller musik for dig indtil klokken bliver 9. Om et øjeblik med Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Først Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
19: Weekend og lyden af i dag.

Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Uanset hvad din årsag er til at lytte med i radioen her til aften, så er det dejligt, at du gør mig selskab her på Nova. Mit navn er Kasper. I de næste 3 timer, indtil klokken bliver 9, der skal vi både tale om 5 år 50.000 kroner, vinderchance igen i morgen tidlig. Vi skal tale om Nova vinderkoncert med Christoffer. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du kan komme afsted med, ja, vel sagtens Danmarks største popstjerne. Og så skal vi selvfølgelig også bare sørge for at lægge en fin sløjfe på den her weekend. Sørge for, at den bliver rundet godt af med god musik. Og jeg håber, at det indtil videre har været en dejlig weekend. Og du skal ikke føle, at den allerede er overstået. Der er masser af søndag aften tilbage. Om et øjeblik med The Calling, Wherever You Will Go. Men først, det her, det er Parka.

0: Søndag aften på Nova med David Guetta, Mr. Jam og John Newman, If You Really Love Me. Mit navn er Kasper. Jeg sidder bag mikrofonen indtil klokken 9, og vi skal lige lave en aftale, du og jeg. Hvis jeg nu spytter i håndfladen, stikker den frem, og så kan vi lave sådan en radiofonisk aftale om, at du bliver her hos mig. Hvis jeg til gengæld lover, at der både er Burhan G, Medina og Justin Timberlake i playlisten lige om et øjeblik. Og når ja, så kan du også vende dig afsted til ham her.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den stærk. Sammen bygger vi professionelt.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Nova.
15: I love you just the way you are, the way you are.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
18: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

Hvis du begynder at blive ramt af en smule Sunday blues, altså fornemmelsen af, at i morgen så er der et vækord, der ringer igen. Der er nogle unger, der skal afleveres i institutionen, og der er madpakkerne, der skal smøres. Alt det der, der ligesom hører sig mandagen til. Så kan jeg godt forstå, hvis det begynder sådan at hænge dig lidt ud af halsen, at du skal finde arbejdstøjet frem igen. Men du kan jo vælge at starte arbejdsugen med vores morgenshow, Gonova, mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. De er altså klar allerede fra klokken 6. Så selv hvis du er tidlig op, så kan du altså tænde for radioen. Og så er der jo 55.000 kroner vores ordassociationsleg. Næste vinderchance i morgen, når klokken er 7.30. Prøv lige at forestille dig sådan en mandag, hvor du starter med at vinde 50.000 kroner i radioen. Det vil være lækkert. Og tænd for Gonova i morgen. Her er Niall Horan og Dinner Party.

0: har fået tændt for Nova her til aften. Håber, du har en forrygende søndag, og at jeg måske kan gøre den en lille bitte smule bedre om et øjeblik, hvor Alex Warren, Fever Dream og også Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, ligger i playlisten, og så vil jeg faktisk også give dig alle detaljer til, hvordan du her på Nova kan vinde dig afsted til Christoffer-koncert. Hvis du vil med ham, så bare bliv her. Du får alle detaljer lige om et øjeblik.
1: Nova.
2: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
2: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: World of Frozen. Med Gonova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gonova hver morgen i næste uge.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: sende alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
10: Gud, hvor kedeligt.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
8: Nova,

0: Aften på Nova, vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Jeg skal lige høre dig. Har du nogen aftaler fredag den 29. maj? Hvis ikke, så er det godt efter her.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ja, det kan altså godt gå hen og blive en fuldstændig fremragende fredag aften. Som sagt, den 29. maj, Hotel Cecil i København, og vores næste Nova og venner koncert. Og altså, man må bare sige, det er med stor fornøjelse, at vi kan annoncere Christoffer, som jo altså lige om et øjeblik også skal spille sin hidtil største danske koncert, da han her i juni fylder Valbyparken. Og som en lille opvarmning, så holder han altså den her intime Nova og Venner-koncert. Og hvis du kunne tænke dig at vende dig afsted, så skal du sørge for at lytte rigtig godt efter her på Nova. Det er alle hverdage mellem klokken 6 om morgenen og klokken 9 om aftenen. Og når du hører Christoffer kalde på dig i radioen, så skal du lynhurtigt gribe knoglen, ringe til os på telefonnummeret 70 11 9000. Kommer du igennem til studiet, ja, så har du altså sikret dig 2 billetter til årets mest intime koncertoplevelse med Christoffer. Det vil du gerne. Så altså allerede fra i morgen tidlig, når klokken er 6, når Gonova samler sig i studiet, og hele vejen frem til i morgen aften klokken 21, ja, der er der altså flere vinderchancer i løbet af dagen. Så når du hører Christoffer kalde på dig, ring 70 11 9000, hvis du er den første, og du kommer igennem til studiet, så er der altså 2 billetter til koncerten. Så som sagt, fredag den 29. maj, det er på Hotel Cecil i København. Og det er en koncert, du ikke vil gå glip af. Så bare lyt med her på Nova.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på radio.dk.
3: Nova.

0: Nova. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
2: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
1: Vasa. Go hard.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hos Agria.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Nu ligger der selvfølgelig en del forskellige godthåbsveje rundt omkring i landet, men den her sang skulle ret specifikt handle om den i Københavnsområdet. Eller fra Frederiksberg til Vandløse, for dem, der ligesom ved, hvor det er henne. Ikke? Uro og Godthåbsvej. Og så kan det jo lige komme med en ekstra lille fun fact omkring den specifikke Godthåbsvej. Det var faktisk også der, den første Netto-butik åbnede i Danmark. Jeg tror, det var i 80 eller 81 eller sådan noget. Jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad du skal bruge den information til, men nu har du i hvert fald fået den. Og tak, fordi du har fået tændt for Nova her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørerne indtil klokken den bliver 9 med god musik. Både Justin Bieber og Avicii er på vej, men vi starter med Freya Sky og Silent Treatments. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Jeg skal lige høre. Er resten af verden kommet videre fra de her Justin Bieber Coachella-koncerter? Altså, der var det i hvert fald lige et par uger. Sjovt nok også der, hvor der var Coachella, hvor mine sociale medier fuldstændig fed over med billeder og videoer fra de her Justin Bieber-koncerter. Og så var det måske også bare, fordi de var sådan lidt aparte. Altså det her med, at han for det meste bare var alene på scenen. Man kunne ikke rigtig se noget band, og han sad også bare ved en computer og spillede nogle YouTube-videoer. Det så i det hele taget lidt specielt ud, men altså ingen tvivl om talentet. Han er helt fantastisk dygtig, Justin Bieber. Her fik du altså Daisy's søndag aften på Nova. Om et øjeblik, så er der noget af et hold i radioen. Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne er på vej, og så i øvrigt også en sang, som du helt sikkert kan synge med på for Flake. Det er Pregnant, så bare bliv lige her.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
3: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vind fra klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Nu er der mere lyden af

Flick og Pregnant. Den her søndag aften, der sidder jeg ganske mutters alene i studiet. Mit navn er Kasper, og det er dejligt, du gør mig selskab. Og jeg ved godt, at det er sådan noget, vi siger, det der med tak, fordi du har fået tændt for radioen. Hvor er det dejligt, at du lytter med. Det kan godt komme til at blive sådan lidt floskelagtigt, men altså helt ærligt, jeg sidder her fuldstændig alene. Når jeg kigger ud af ruderne i studiet, så er det til et weekendsramt kontorlandskab. Der er slukket skærme, og der er efterladte møbler. Så tanken om, at du sidder ude på den anden side, det skal du vide, det sætter jeg rigtig meget pris på. Så lad os hygge os og høre god musik. Kom et øjeblik fra Sabrina Carpenter. Først Sofie 1998.

0: David Guetta sammen med Sia og Titanium søndag aften på Nova, hvis du er Christoffer-fan. Men du, desværre ikke nået at få fingre i billetterne til hans Valbyparken-koncert, der er jo fuldstændig udsolgt. Ja, så skal du lytte med lige om et øjeblik, for vi har jo faktisk vores helt egen Nova og Vinder-koncert med Christoffer i pipeline. Og hvordan du kan komme afsted til den, det skal jeg nok fortælle dig lige om et øjeblik, hvor du også er Mumle og Dermot Kennedy, så bare bliv her.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
6: Vasa. Go hard.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forslag.

0: sende alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Nova.
15: Start dagen med Gunova.
16: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
17: Det er klart. Starter from the bottom now.
14: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: Søndag aften på Nova med Dermot Kennedy i playlisten her Outnumbered. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene indtil klokken den bliver 9. Og hvis ikke at du har nogen store planer fredag den 29. maj, hvis der er sådan rimelig ryddet i kalenderen, så lyt godt med her.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og det er altså en kæmpe fornøjelse, at vi kan annoncere Christoffer som vores næste Nova og venner artist. Vi ser frem til at kunne invitere en hel masse med til den her intim koncertsoplevelse. Nu siger jeg en hel masse, men altså, det er inde på Hotel Cecil i København. Det er ikke noget som super stort spillested, men du kan altså vinde dig afsted, hvis du sørger for at lytte rigtig godt efter her i radioen. Fordi at alle hverdag mellem kl. 6 om morgenen og frem til kl. 9 om aftenen, altså fra 6 til 21, der er der flere vinderchancer. Og når du hører Christoffer kalde på dig, så skal du skynde dig at ringe til os, 70 11 9000. Kommer du igennem til studiet, så har du altså sikret dig to billetter til årets mest intime koncertoplevelse med Christoffer. Og altså, bare 3 uger senere, der spiller han jo fuldstændig udsolgt i Valbyparken. Så det her, det er, må man sige, en noget mindre koncert, men du kommer til gengæld også meget, meget tættere på. Så skal du med til Christoffer, Nova og Vinderkoncert fredag den 29. maj på Hotel Cecil, så sørg for at lytte rigtig godt efter. Alle hverdage mellem kl. 6 om morgenen og kl. 9 om aftenen. Når du hører Christoffer kalde på dig, så skal du ringe. 70 11 9000 er du den første, der kommer igennem her til studiet, så er der 2 billetter hjemme til dig. Så lyt til Nova, og rigtig meget held og lykke. Nova.

0: Vi er i fuld gang med at sætte en lille fin sløjfe omkring weekenden. Håber, den har været dejlig. Håber, du har en god søndag aften. Mit navn er Kasper, og hvis søndagen fortsætter her hos mig, og det håber jeg, at ved Gud den gør, så er der både Christoffer og Billie Eilish på vej. Og når ja, apropos Christoffer, prøv lidt med her.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
12: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

Jeg ved ikke, om man som sådan kan være forelsket i musik, men hvis man kan, så er det her i hvert fald ret tæt på for mit vedkommende. Jeg synes, den er så fuldstændig fantastisk. Billie Eilish, Birds of a Feather. Søndag aften, du lytter til Nova. Vi er så småt ved at lægge ugen i seng og skal forberede os på, at i morgen så venter der en ny arbejdsuge. Du skal finde arbejdstøjet frem igen, og der skal smøres madpakker, og ungerne skal afleveres, alt det der. Men noget, der også er lidt særligt ved det næste uge, det er, at Eurovision går i gang. Altså først selvfølgelig med de to semifinaler, og så næste lørdag det helt store finale Eurovision show. Og jeg vil bare sige, ham der Søren Torbegård Lund, som vi sender afsted, jeg giver ham faktisk ret gode chancer for i hvert fald en finaleplads. Og så måske endda også lidt mere end det. Hvis ikke at du sådan lige har fået opdateret på, hvad det egentlig er, vi stiller op med til Eurovision, så er det den her.

0: Man siger jo, at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk, men her fik du den fra Rasmus Seebach og Artie Artit. Søndag aften på Nova, vi er lydende i dag, og mit navn er Kasper. Jeg har Westlife World of Our Own i playlisten til dig lige om et øjeblik, og så også en sang, som her forleden dag fik store roser inde på mit kontor. Jeg sidder på sådan et to-personers kontor med en fyr, der hedder Sten, som er musikchef for vores søsterstation MyRock. Altså der, hvor der virkelig er hårdt slående musik i playlisten. Og da vi så hørte den sang, som ligger lige rundt om hjørnet her på Nova, der sagde han, den er fuldstændig fantastisk. Og hvis man får så positiv respons fra mørkets musikalske fyrste, så ved man altså, at man har lavet en god sang, ikke? Det er Ray og Where's My Husband. Du kan høre den, hvis du bare bliver lige her på Nova. Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusive morgenmad.
3: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
4: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
13: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
19: Carglass replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen.

Altså Westlife, Take That, NSYNC, Backstreet Boys, alt det her, you name it. Så skal du vide, at vi har en søsterstation her på Nova, som hedder Boybands Forever. Og der mener vi virkelig forever, det er hele døgnet rundt, alle de her klassikere kører i playlisten, og den kan du altså høre inde i Rayo-appen. Eller hvis du går ind forbi Rayo.dk, det er også der, hvor du kan have Nova med dig på farten. Så i det hele taget, tag lige at få downloadet Rayo-appen. Den er fuldstændig gratis. Det er en kæmpe anbefaling. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab her til aften. Den næste sang, jeg skal spille for dig, den er jeg så forelsket i lige i øjeblikket, så jeg er lidt bange for, om jeg kommer til at høre den for meget. Altså, kender du det der med, at man kommer til at overspille en af ens favoritter, så man måske i virkeligheden risikerer at blive lidt træt af den før tid? Det er ikke sket endnu, heldigvis, men det er eddermame en favorit. Jeg er fra Harry Styles og American Girls.

0: Helt ærligt, skal vi ikke lige, du og jeg, lave en aftale om, at hvis du holder nallerne væk fra din radio, hvis du fortsætter søndag aften her på Nova, så lover jeg til gengæld, at jeg har Mille og Uro med Drømmefanger på vej, og så også en klassiker, en Blast from the Past-sang, nemlig Shakira's Whenever, Wherever. De ligger altså begge to i playlisten lige om et øjeblik, så er det en aftale?
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rayo.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
15: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Nova. I love you just the way you
12: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
13: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Et musikalsk blast from the past, en decideret klassiker. Her for Shakira, Whenever, Wherever, og med det, så vil jeg simpelthen takke af og tjekke ud af studiet. Mit navn er Kasper, jeg sender stafetten videre til 1-1. Daniel Cesar er klar lige her på den anden side af kl. 21 til at overtage søndagen, og så må du have en fortsat rigtig dejlig weekend.

0: Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Som nærmest et perfekt job. Du kan være, det kan være, du får sponsoreret dit tøj, det kan være, du får sponsoreret dine rejser, men hvordan er det egentlig at være influencer? Hvordan påvirker det en som menneske at leve af at sælge små bidder af sig selv? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Fordi lige om lidt, så kan du høre min snak fra i fredags med Cecilie Vindahl. Fordi i dag, hvor det er mors dag, ja, der er du meget passende at genudsende den snak, der handler om Cecilie. Fordi hun var i flere år kendt på Instagram som den perfekte mor. Det er hun ikke længere. Og hvorfor, kan du høre mere om lige om lidt. Men først skal vi have noget musik her fra Malte Ebert, og her får du Er det mig, du elsker.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: Her søndag den 10. maj, der er det mors dag, hvor det skal handle om det at være mor. For jeg vil gerne sige velkommen til Cecilie Vindahl. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du er mor til to.
2: Ja.
1: Og i flere år, der var du kendt under Instagram-navnet Den Perfekte Mor. Og pointen her, det var, at du gerne ville give folk en morrolle, som andre mødre kunne spejle sig i.
2: Ja.
1: Og vi talte sammen, inden mikrofonen blev tændt. Og det lyder på mig som om, at det, at du ikke længere har den profil, Den Perfekte Mor, på Instagram, det handler ikke om, at du ikke står inden for budskabet egentlig, men altså det her budskab om at vil inspirere andre mennesker, men handler i højere grad om, at prisen er for høj. Er det helt forkert?
2: Både ja og nej, fordi at jeg vil sige, at prisen var på nogen måde for høj, men alligevel så var det et kapitel, der er sluttet. Det var et kapitel, der bare var færdigt, så jeg vil mere sige, at det er færdiggjort, end at det egentlig var en reel pris.
1: Cecilie, du er i dag metakognitiv terapeut, og i dag der har du omkring 31.000 følgere på Instagram, men i 2022, da din profil, Den Perfekte Mor, var på sit højeste, der havde du mellem 47.000 til 50.000 følgere. Og i år, der er der flere influencer, som har sat fokus på det her med, hvordan det egentlig er at arbejde som influencer. Heriblandt Tobias Hamann

0: og Anne-Mette Foss. Med flere tusind følgere, der har de været ude at sætte fokus på, hvordan det har påvirket dem mentalt at arbejde som influencer, og hvordan det har været for dig, hvad prisen har været at dele ud af sit liv, og hvorfor den perfekte mor ikke længere eksisterer. Det er, hvad det skal handle om i den her udgave en til en. Og Cecilie Vindahl, vi talte jo sammen for cirka 6,5 år siden. Der var du her i vores radiostudie. Du var dengang mor og blogger og influencer under det her navn, Den Perfekte Mor. Og grunden til, at vi taler sammen her i studiet, det er, fordi du blandt andet rækte ud. Jeg havde en snak med Tobias Hammann, den tidligere vinder af Den Store Bagedyst, som har været ude og sat fokus på, hvordan det har påvirket ham at være influencer. Og du skrev til mig, at der var noget i den her snak, der rørte noget i dig.
1: Ja.
0: Vil du ikke lige fortælle, hvad var det ved den snak, der rørte noget i dig?
1: Jo, selvfølgelig. Jeg vil starte med at sige, at jeg har ikke læst hans bog, men jeg har bare set ham i medierne og synes bare, det er dybt inspirerende og beundringsværdigt, når folk de går ud og fortæller deres sandhed, uagtet hvad andre mener, og hvad de skal bruge den til, og hvad næste skridt er. Den her modighed i at bare tage første skridt. Og jeg tror, at det, der ramte mig, det var, at jeg kunne spejle mig rigtig meget. Det her med, at jeg selv har stået på grænsen flere gange og følt, at jeg var ved at miste mig selv. Og det tror jeg er ret almindeligt i alle slags jobs, at man kan nå derud, hvor man kan føle, at man kan miste sig selv. Jeg nåede heldigvis aldrig at miste mig selv helt, men jeg stod på kanten flere gange, og det tror jeg var det, der ramte mig i jeres snak.
0: Og du er i dag terapeut.
1: Ja.
0: Metakognitiv terapeut.
1: Ja.
0: Og vi skal dykke meget mere ned i det her, men en af grundene til, at jeg også inviterer dig i studiet, det er fordi, det er meget passende, at det er mors dag lige om et øjeblik. Hvad er dit forhold til mors dag?
1: Jamen, jeg kan godt lide mors dag. Jeg elsker også mine børn. De er blevet lidt større nu, så nu husker de faktisk mor dag og kommer med noget til mig. Og så elsker jeg at give min egen mor noget og ligesom værdsætte den her dag, fordi mødre går igennem så mange ting. Selvfølgelig også fædre, men jeg elsker bare at hylde forældreskabet, fordi det er noget af det mest sårbare og unikke, vi kan opleve her i livet.
0: Vil du prøve at forklare, hvem den perfekte mor var? Altså den her Instagram-profil, du havde. Du ændrede den for cirka 1,5 år siden.
1: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja. Og du havde den i hvor lang tid?
1: Jamen, jeg startede, da jeg var 25, og nu er jeg 33, så hvor mange år det? Det var 8 eller sådan noget.
0: Ja. Ja. Og hvad var det for en profil? Til dem af os, der, eller til dem, der måske ikke har hørt om det, eller ikke var inde på den, hvad var det for en profil, du havde?
1: Jamen, profilen var min online dagbog. Profilen startede som et sted, jeg gerne ville spejle og inspirere andre, samtidig med at healede mig selv. Så jeg var sindssygt autentisk og åben og ærlig, og det gjorde jeg blandt andet, jeg var en af de influencer, der sad og græd til kameraet. Der viste virkelig, når alle de her følelser rasede, og det var jo en stor inspiration og opløftning for andre mennesker. Og det healede jo også noget inde i mig, så jeg fik også selv en masse ud af det. Så ja, det tror jeg det bedste, jeg ligesom kan sige, det var min online dagbog, hvor jeg delte tanker og følelser.
0: Men hvad startede det? Hvad var formålet med den?
1: Jamen, formålet var, at jeg ville spejle og inspirere andre. De her med, at jeg selv fik en fødselsdepression og led af angst og havde det svært. Så det her med, hvis jeg kunne tage de små skridt. Jeg var jo på et tidspunkt, hvor jeg ikke turde gå uden for en dør med min baby. Altså, jeg turde ingenting. Så det her med, hvis jeg ligesom kunne vise, hey, nu gik jeg ud bare i 2 minutter, du kan også godt gøre det. Så det var den der ligesom var drivkraften, at jeg kunne spejle og løfte andre i moderskabet.
0: Og hvor mange følgere havde du, da du havde flest?
1: Jamen, det er lidt svært at huske, men jeg tror, det var omkring sådan noget 47.000 eller 50.000. Altså, der omkring.
0: Okay, så mellem 47.000 og 50.000
1: ish. Ja, det er lidt svært at huske, ja.
0: Og hvordan var jobbet egentlig? Altså, hvis du skal prøve at tage mig med ind i sådan et job som influencer, som sagt, et job, der har fået rigtig meget omtale i løbet af bare de sidste par måneder, vil jeg sige, med Tobias Hammanns bog.
1: Ja.
0: Men også andre, der har også været andre influencer, som nævnt, der har været ude og italesætte, hvordan jobbet påvirker dem. Når du tænker tilbage på det, da det måske var på det højeste, hvordan var sådan en arbejdsdag, som, ja, vil du beskrive dig selv som influencer egentlig?
1: Ja, det vil jeg, ja.
0: Ja. Hvordan var sådan en arbejdsdag som influencer for dig?
1: Jamen, den var sjov og givende. Den var også hård nogle gange mentalt. Det her med, at man delte lidt ud af sit nervesystem, fordi jeg jo også skrev rigtig meget med folk, der havde det svært, og jeg ville gerne hjælpe. Jeg havde den her lidt regel på min profil, om jeg svarede alle. Og det lagde altså et stort pres, når jeg nogle dage fik sådan 300 beskeder. Så det var et mental load uden lige. Men ja.
0: Hvorfor ville du svare alle?
1: Jamen, fordi jeg ville ikke have, at der var en eller anden kvinde, der skulle sidde grædende i hendes sofa og have det svært, og endelig havde fundet mod til at række ud til nogen, og så fik hun ikke svar. Det kunne mit hjerte simpelthen ikke være.
0: Hvad bestod arbejdet i for dig? Altså, hvad lavede du?
1: Jamen, jeg delte jo typisk min hverdag, tanker og følelser. Lad os sige, at jeg havde hævet stemme over for mit barn. Altså, så kunne jeg dele omkring de tanker, der var med det. Eller der var tigerspring, der var nye tænder på vej, der var måske noget, der var lidt svært i parforholdet. Eller så har det også været sådan noget med, at jeg har haft angst for at køre bil. Altså, jeg har virkelig været der, hvor jeg ikke turde sætte mig i en bil. Det er sådan noget, jeg faktisk stadig kan snakke om nogle gange. Nu kører jeg jo bare frit rundt i København og parkerer og er fuldstændig ligeglad. Så det var bare sådan nogle små sejre og hverdagsøjeblikke for mig, men meget med afsæt i min egen historie og min familie.
0: Det lyder egentlig meget i gåsøjne normalt. Altså, det lyder som ting, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der... Jeg ved ikke, om man deler ting, der er meget personlige i dag. Mine oplevelser på Instagram og de sociale medier, det er, at det har også ændret sig, siden vi sidst talte sammen, der i 2019.
1: Ja.
0: Men jeg tror, rigtig mange kunne finde på, i hvert fald på et tidspunkt, at lægge ting ud, der er ret personlige på Instagram og Facebook osv.
1: Ja, og der tror jeg, det var en anden tid dengang. Der var ikke på samme måde folk, der gjorde de ting.
0: Hvordan oplevede du populariteten af det, du gjorde, fordi vi talte sammen, men det her med mediernes opmærksomhed på dig, den opmærksomhed, du fik på baggrund af det, du lavede, hvordan oplevede du det?
1: Jamen, jeg oplevede den som altså overvejende positiv, men jeg kan også huske på et tidspunkt, jeg blev ringet op af TV2 Nyhederne, mener jeg, det var, som gerne ville lave et indslag med mig omkring under coronatiden med angst. Og der ville jeg rigtig gerne komme med nogle råd til det her angst. Og det var ligesom den præmis, jeg var købt ind på. Og de kommer så hele vejen fra Jylland eller et eller andet for at skulle filme mig, og vi sidder ved søen nede, hvor jeg bor, og jeg fortæller en masse råd til, hvordan man kan håndtere og takle angst. Og så vil de også gerne have, at vi går i Netto, hvor jeg ligesom kan fortælle om min gamle oplevelse med, at jeg fik angst for bare at gå i Netto med min baby og sådan nogle ting. Og da den her artikel kommer ud, og det her klip kommer ud, så er det bare noget helt andet. Så handler det om, at jeg er så angstramt, at jeg ikke kan gå ned i Netto og handle. Og det var virkelig, hvor jeg tænkte sådan, okay, det var ikke den præmis, jeg købte ind på. Jeg vil gerne spejle og inspirere andre, og nu sidder jeg fanget her som et offer på en eller anden måde, ikke?
0: Men du følte, der var meget opmærksomhed på dig, eller hvad?
1: Ja, det følte jeg meget, var sådan i perioder, at så var man med i et eller andet, og så kom der nogle efterfølgende ting, ikke?
0: Ja.
1: Ja, men jeg har da været med i et par forskellige ting.
0: Og det er jo noget, der ligesom følger med, hvis man får mange følgere lige pludselig. Og du sagde, Cecilie Vindahl, at du havde omkring sådan 47.000-50.000 ish, der din Instagram var på sit højeste,
1: ja,
0: som den perfekte mor. Hvad er forskellen på det at have, lad os sige, 500 følgere, som der måske er mange, der har, og så det at have tæt på 50.000, som du havde? Jeg kunne forestille mig, at det må gøre en eller anden forskel op i ens hoved.
1: Den her forskel på, hvor mange man har og hvor mange man ikke har, der tror jeg, at både min styrke, men også min sådan blind side nogle gange har været, at det har jeg ikke tænkt over. Jeg har delt fra mit hjerte, og så har jeg ikke tænkt over, om der er 200 eller 200.000, der har fulgt med. Og det er jo både det, der gør, at man kan blive en succes, men at det også godt kan blive sårbart, at man kan modtage diverse hadbeskeder. Og det var også det, der var sårbart i mit moderskab. Jeg delte jo, mens jeg stadig havde det svært. Og når jeg delte fra det sted, så inspirerede jeg jo mange, men der var også mange, som virkelig klandrede mig for at være en dårlig mor, og jeg var i Godaften Danmark også og snakkede om kønsskuffelse og sådan nogle ting, hvor at jeg også bare fik de sindssygste beskeder om, mit barn skulle tvangsfjernes, og jeg skulle slås ihjel, og du ved, så der er jo hele tiden dynamikken. Jo mere lys vi står i, jo mere lys vi giver ud, jo mere mørke er der også, for ellers ville vi ikke kunne være i det lys.
0: Men det er ret interessant. For dig, der gjorde det ikke den store forskel, altså at være tæt på 50.000 følgere og så 500 følgere, altså det var ikke fordi, det gjorde noget for, hvad du delte?
1: Nej, nej. Men jeg tror, det var fordi, jeg holdt fast i mit formål. Og det er også derfor, jeg netop har ændret vinklen nu, fordi at jeg lige pludselig kom væk fra mit famøse formål med profilen.
0: Ja, fordi hvad skete der? Prøv at tage mig med på den rejse, fordi sidste gang vi talte sammen i 2019, der var din Instagram på et... popularitetsmæssigt var det måske på sit højeste af mit gæt, eller deromkring. Altså, og så på et eller andet tidspunkt, så besluttede du dig for, at okay, men det har du ikke lyst til. Du har ikke lyst til at være det, den ting, som andre kan spejle sig i. Vil du fortælle mig lidt, hvad skete der?
1: Ja, altså jeg tror faktisk, jeg ramte mit højeste i sådan noget 2022 deromkring. Og det, okay, var faktisk lige deromkring, efter jeg begyndte sådan at pille det hele fra hinanden. Jeg kan huske, jeg også lavede et post omkring det, så nu har jeg bygget det op til, det ikke kan rumme mere, og nu piller jeg hele lortet ned. Og jeg tror, det var den her med, at jeg er også spirituel, og jeg kan jo mærke min intuition, når jeg er færdig med noget. Og nogle gange kan vi holde fast i noget at arbejde, men vi kan også holde fast i veninder eller parforhold, fordi det var sådan en god tid. Men nogle gange, så skal vi give slip. Altså, det er ligesom at være i noget vand, der flyder let ned ad en å, men så snart der er sten og sand og grene, der stopper det, men så kan det ikke komme igennem, og så bliver det bare en forserende energi. Og det var der, jeg nåede til i det her, fordi jeg havde lagt mig selv nok ud og brugt mig selv som spejl i forhold til andre. Og det begyndte jo at få en pris, blandt andet for min familie, hvor vi har været udsat for meget grove og grænseoverskridende og voldsomme ting, som jeg heller kommer til at nævne her, eller ikke har nævnt nogen steder, men det er bare for lige at få den vinkel med også, at det havde en pris der. Men også det her med, at sådan, det var ikke sjovt længere. Og vi skal altid have det sjovt på vores arbejde, i vores venskaber, i vores parforhold. Og vi skal huske vores formål. Og mit formål var at hjælpe og inspirere andre. Og pludselig gik der alt for meget tid med at skrive med folk, som ikke så min værdi, som egentlig bare ville tage af min energi, uden at se mit værd på den måde. Så det var der, det gik op for mig. Jeg kan ikke blive ved med at hælde for en kop, som bliver ved med at være tom. Og give og give og give, uden at lade mig selv op.
0: Men hvad var det så, der ændrede sig? Du sagde, at du kunne ikke blive ved med at give, og lige pludselig så ville folk gerne have en masse, eller noget i den retning. Altså, hvad ændrede sig? Fordi jeg tænker, det her med at gerne vil være et spejlbillede, som andre mødre kan spejle sig i, det er der jo også influencer, der gør den dag i dag.
1: Ja.
0: Altså, så det er jo, du ved, du har ikke fundet en niche, som er ligesom,
1: nej,
0: hvor der er løbet tør for materiale, kan man sige. Der er jo mødre, der udkommer og udklækkes hele tiden.
1: Ja.
0: Så der vil jo hele tiden være, tror jeg, på brug for folk som dig, der synes, kan være et spejlbillede.
1: 100%.
0: Så hvad ændrede sig?
1: Jamen, mit spejlbillede var færdigt der, fordi jeg er helt enig, der har brug for at spejle alle vegne. Men jeg havde spejlet den her moderrolle i så mange år, at for mig var det kapitel færdigt. Da jeg startede med det her, var jeg en kvinde, som ikke havde sindssygt meget selvværd, og nærmest ikke noget selvtillid til, hvad jeg selv kunne. Og det var det spejl, jeg gik ud og brugte. Og det var det, der skabte den her base for det. Men pludselig var jeg en anden kvinde, som gerne ville videre fra den her. Fordi nogle gange kan vi også retraumatisere os selv ved at blive ved med at sidde og grave i det gamle. Og det var meget det, min profil handlede om. Det handlede om det her svage og sårbare og det svære i livet. Men nu vil jeg gerne videre fra det her kapitel. Og så var det også den her episode, da jeg gik i Frederiksberg-centeret med min ældste søn. Og vi møder en følger, som så, altså, hun fortæller så mange ting om vores liv, at jeg føler, at det er sådan, hun har været der hele mit liv. Hun har været der, hun har fulgt med i det hele, hvor jeg bare sådan, du ved, hvad har jeg egentlig tilbage, som er mit? Så det er jo også det, jeg også kan genkende fra de her andre interviews med, netop sådan, hvem er jeg, og hvem er den perfekte mor? For jeg har også brug for at have nogle billeder for mig selv, som bare er for mig.
0: Altså, hvor er skillelinjen imellem den offentlige person, og så hvem du er i privatlivet?
1: Lige præcis, og det her med, at så tog jeg på en tur til sidst, hvor jeg var sådan, nu ligger jeg telefonen væk, for i dag skal jeg ikke filme. Der vil jeg bare gerne være med min familie uden. Men alligevel var tankerne der, alligevel var alt det her, skal jeg tage den op, og skal jeg filme? Og nogle gange gjorde det, andre gange gjorde det ikke. Men den her mentale kamp ind i hovedet, hvor man hele tiden føles, man slås med sig selv, hvor jeg bare sådan, nu er det ved at tage overhånd, og nu er det nok.
0: Og Cecilie Vindahl, grunden til, du er med her til aften, det er, fordi du er en, der i mange år var kendt som den perfekte mor. En influencer med mellem 40.000 og 50.000 følgere på Instagram. Og nu har du ligesom lagt den profil i graven, eller det navn i graven. Du er stadigvæk på Instagram, men du har ligesom valgt at lægge dit arbejdsliv, kan man sige, lidt om i forhold til, hvad du poster. Og det her med, hvordan det har påvirket dig at være en af dem, der lever af dig selv, kan man sige, er at være influencer. Hvordan det har påvirket dig at være en del af den her branche, og hvordan du har kæmpet med at finde den balance mellem arbejdsliv og privatliv, kunne jeg godt tænke mig at dykke meget mere ned i med dig, fordi det er jo et emne, der har været meget op i medierne i løbet af de sidste par uger eller måneder, blandt andet med Tobias Hamann, som var ude med den her bog Influenza, som satte fokus på det samme, men som ikke ligesom startede en samtale om det, fordi det kom til at handle om alt muligt andet. Cecilie Vindahl, vi skal have en pause, men efter det så dykker vi mere ned i det her med, hvordan det var en udfordring for dig at finde den her balance. Men ja, først tager vi en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
4: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
4: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
5: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
4: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælæster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Tilbage i april måned, der udkom den tidligere vinder af den store bagedyst, Tobias Hamann, med en bog, der hed Influenza. En bog, der handler om, hvordan det påvirkede ham at leve af at sælge bidder af sig selv som influencer. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af en, som har oplevet noget, der minder om det. Måske ikke i samme størrelsesorden, men for en del år siden, der havde hun tæt på 50.000 følgere på de sociale medier. Hun var kendt under navnet Den Perfekte Mor, og hun havde en profil, der handlede om at prikke hul på det glansbillede, der kan være af at være forældre. Og på et tidspunkt, så fik hun nok. På et tidspunkt, så fandt hun ud af, at det også havde en pris, og der havde nogle konsekvenser at dele ud af sig selv og sit privatliv. Og aftens gæst her i studiet, det er influencer og nu terapeut, Cecilie Vindahl. Og Cecilie, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om den der balance mellem privatliv og arbejdsliv, som jeg tror, alle kender til, men som måske bliver lidt mere mudret, når man er influencer og lever af at sælge hvad kan man sige, sig selv eller sin platform. Fordi du nævnte lige før det her med, at du kunne stå i situationer, hvor at du måske ikke skulle være i gåseøjne på arbejde, men så kunne du ende med at tage billeder eller video, og det vil være med det henblik, at du gerne vil lægge det op for at få flere følgere. Og det tænker jeg, det svarer jo lidt til, hvis det at være influencer var et klassisk 8-16 job, så svarer det jo til, at man tager sin computer frem om aftenen på et tidspunkt, hvor man ikke burde arbejde, og så begynder man at arbejde. Den der balance imellem arbejdsliv og privatliv, hvad gjorde du for at finde den balance?
3: Og lige præcis der sagde du noget sindssygt klogt. Man tager telefonen op for at lægge det op for nogle følgere. Igen handler det om formålet. Før der tog jeg den op, fordi jeg bare gerne ville have et billede af min søn, hvis vi var på en god tur. Her begyndte jeg at tænke i content, som jeg jo også kan se, at Tobias også nævnte noget omkring. Det her med, sådan lige pludselig så bliver det for noget andet, end bare for en selv. Og så tror jeg, at det her med, at alt er jo, som der er jo den her dokumentar på Netflix, jeg også så for nogle år siden med dopamin og med sociale medier og alt det her, hvordan det påvirker ens hjerne. Og det er ikke, fordi vi ikke skal stille os ansvarlige for vores egne handlinger, eller at vi bare skal stille os i offerrollen, men der er også noget afhængighed, der er noget dopamin. Og det er jo lidt det samme med sukker og alkohol og smøger. Jamen altså, vi skal jo ikke spise 6 kilo slik hver eneste dag, eller ryge så mange smøger. Altså du ved, der er hele den her balancegang. Og der tror jeg, at det er den balance, som jeg trængte til at finde, fordi jeg var ved at blive for meget sukkerafhængig, for meget skærmafhængig af alle de her ting med likes og dopamin og visninger og sådan noget.
4: Ja, vil du prøve at uddybe lidt det? Hvad gjorde, eller hvad gav likes dig, da det sådan var på det højeste, måske i 2022? Du har tæt på 50.000 følgere. Hvad betød likes for dig?
3: Jamen, jeg føler ikke, at det sådan har betydet noget for mit sind, hvis det giver mening, men jeg føler, at jeg begyndte at kunne blive, altså, der var et skel mellem mig og min krop, for jeg føler hele tiden, jeg har haft min sjæl med. Jeg har ikke mistet mig selv i det her, men min krop begyndte at reagere, hvor jeg var sådan, hvorfor får jeg lyst til at lægge noget op nu? Hvor jeg sådan, måske er det, fordi jeg ikke har lagt noget op noget tid, og jeg får den her sådan, ja, afhængighedsboost på en eller anden måde. Der var det her skel, hvor jeg sådan, der sker et eller andet inde i mig. Ja.
4: Og det synes jeg jo er virkelig interessant, fordi det er jo noget, jeg kan ikke genkende til. Altså, jeg har ikke tæt på 50.000 følgere, men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der kan ikke genkende til det der.
3: Ja.
4: Og det, jeg hører dig sige, Cecilie, det er, at det, at du kunne komme til at tage arbejdskomputeren frem, sådan i overført betydning, det at tage din telefon op og begynde at tage billeder med det henblik, at det skal postes til nogle, til masse tusindvis af følgere, det, at du kom derhen, handler grundlæggende om den måde, de sociale medier er indrettet på. Altså algoritmer.
3: Altså det vil jeg sige, det er jo den ene del, og det skal jeg ikke gøre mig klog på, for jeg har ikke studeret det en masse. Men så er der jo noget andet det her med, at vi bliver udsat for et stimuli. Det kan fx være lyd, lys, lugt, det kan være vores telefon. Og så får vi en tanke, som leder til en følelse, som leder til en handling, som giver os en vane. Og hvis det er, vi ikke er opmærksom på, hvordan det er, vi håndterer de her tanker, så er der 4 forskellige strategier, vi kan bruge. Og den ene, det er grublerier, det vil sige, at vi bekymrer bagudskuddet. Så hvis jeg får en nu, jeg skal tage min telefon op nu, så kan jeg begynde at tænke, at jeg tog den også op i går, og hvorfor kan jeg ikke styre det, og bla bla bla, så ruller den afsted. Det kan også være en bekymring, hvis jeg tager den op nu, så kan jeg jo ikke styre det i morgen, og hvad så med det, og jeg har jo ikke alt det her tilbage. Så er der en tjekadfærd, det tror jeg også mange af os kender, hvor vi tager vores telefon op, kigger, har han svaret beskeden, hvad med den her mail, hvad er klokken ud, hvornår skal jeg have pause? Og så er der en anden, som er undgåelse, og det er faktisk den, folk ofte bruger, når det er, de scroller på telefonen. Det er en undgåelsesstrategi, hvis der er nogle andre tanker, som der er svære at mærke. Så tager vi telefonen op og scroller, eller vi spiser, eller vi hører en masse musik for at undgå at mærke, hvordan det er, vi har det. Mm. Så der tror jeg, at det er en af de her årsager til, hvorfor det er mange af os flygter ind i telefonen.
4: Du du nævnte før, at der, hvor du begynder at lægge ting op som den perfekte mor, der, hvor du gerne vil være det her spejlbillede, det er også et tidspunkt, hvor du selv har det svært.
3: Ja.
4: Hvis jeg kom til dig, nu kan man sige, du har jo taget en jeg har nærmest lyst til at kalde det en professionsbachelor i det at være influencer. Men det, der er jo ikke så mange, der har været igennem det og været store, og man kan sige, at tiderne har også ændret sig.
3: Ja.
4: Men du har jo prøvet det der med at have mange tusind følgere og være influencer og alt det der. Hvis jeg nu var i samme situation, hvis jeg var en ung pige, midten af 20'erne eller i starten af 20'erne, der måske ikke havde det største selvværd eller den største selvtillid, og jeg kom til dig og sagde, jeg overvejer at blive influencer. Vil du så råde mig til det?
3: Altså, min intuition lige nu siger kæmpe nej, fordi at det er et meget sårbart sted at stå. Men jeg tror på, at det igen bliver det spirituelt, men jeg tror på, at vi får de udfordringer, vi skal, fordi at det er det, der er kommet til os for at udvikle os. Og jeg er jo blevet mobbet sindssygt meget igennem min folkeskole, gymnasie, videregående uddannelse, og har altid haft det svært. Jeg har haft svært ved at stille mig i mit eget lys og stå ved min egen sandhed, fordi jeg har været bange for, hvad alle andre tænkte. Så et eller andet sted var det værste, jeg nogensinde kunne blive, det var influencer, fordi der får du bare ved kasse 1, når du har sat et komma forkert. Men det var det, jeg havde brug for, fordi nu står jeg endnu stærkere i mig selv. Så på den måde er den jo dobbeltsidet, så både kunne jeg sige kæmpe nej og kæmpe ja, så det er jo et intuitionsspørgsmål, hvor man selv føler, man står henne. Og så handler det også om at have de rette midler. At have nogle gode venner eller familie at snakke med, men også nogle professionelle. Jeg har også gået til psykolog i løbet af det her forløb, ligesom, og snakket med nogen omkring mine tanker, når jeg har stået svære steder.
4: Det, jeg hørte dig sige, Cecilie, det er, at du er god til at have ja-hatten på, og se det positive i situationer, men at måske den her branche ikke ligger til højre benet for dem, der ikke har det så godt.
3: Det ligger ikke til højre benet for alle, nej. For det er en sårbar branche, og det er et sted, hvor man skal passe på sig selv. Og man er meget overladt alene. Altså, du er din egen chef. Det har jeg har ikke haft noget bureau nogensinde. Jeg har altid kørt det selv, fordi jeg har det sådan, der er ikke nogen, der kan sælge mig selv bedre end mig. Og to, det er min sandhed, så sandheden skal komme fra mig til potentielle kunder og følgere det ene og det andet. Og det har jeg været glad for.
4: Mm.
3: Men på den måde har jeg heller ikke haft en agent, der har kunne passe på mig eller snakke med mig i løbet af forskellige svære situationer.
4: Og i løbet af den tid, hvor du har været influencer, altså fra du var den perfekte mor til i dag, hvor det ikke er et navn, som med det samme i hvert fald associeres med dig, fordi det er cirka halvandet års tid siden, at du lagde det her navn i graven, ikke? I løbet af de år, hvor du har været influencer, der har været rigtig meget fokus på det af flere forskellige årsager. Det seneste, det er jo Tobias Hamann blandt andet med den her bog, som sat fokus på, hvordan påvirker det egentlig mennesker at arbejde i den her branche. Men en anden ting, som også har været samtidig med dig, det er den her debat, der handler om, hvad man lægger op i forhold til sine børn.
3: Ja.
4: Er det en diskussion, eller er det en snak, du har været meget inde over? Fordi du var jo, altså din profil var jo den perfekte mor, så der ligger jo implicit, der er jo noget med børn i det.
3: Ja. Jamen, jeg kan huske, jeg stillede op til et interview i Berlingske, som faktisk handlede lidt om det. Og efter det kom der en lovgivning omkring det her med at dele børn. Jeg kan ikke huske, om det var i Danmark eller i Sverige. Nu er jeg jo lidt ude af den her branche, så jeg er ikke helt opdateret. Men for mig er det igen den her balancegang, for det bliver så sort-hvidt, at sådan, når man, ligesom nu har Tobias været ude og sige de her ting, og så er der så mange, der klander for, så skal du bare slet ikke være på sociale medier-agtigt. Hvor det sådan, jamen det er jo ikke sådan, vi gør med alkohol, sukker, telefon og alt muligt. Jeg føler ikke, det er løsningen. Fordi der er vi frygtbaseret. Vi er bange for, at vi ikke kan håndtere det, så vi lukker ned. Men så skal jeg bare slet ikke være på sociale medier. Og det er lidt den samme holdning, jeg har i forhold til mine børn. De bliver stadig delt, hvis de selv har lyst til at være med. Sådan har det altid været. De er aldrig blevet tvunget til noget, men når jeg filmer, nu kommer de over, så vil de være med, så kommer jeg ikke til at sige til dem, at de ikke skal være med.
4: Grunden til at spørge, det er egentlig også bare fordi, at det er nok et dilemma, eller det er nok en udfordring, som rigtig mange forældre står i.
3: Ja.
4: Man behøver sikkert have tæt på 30.000 eller 50.000 følgere, som du havde på et tidspunkt. Det er jo også bare det der med, hvis man har et par hundrede følgere, eller lægger noget op på Instagram, som er lidt mere offentligt tilgængeligt, eller skal det være offentligt tilgængeligt, eller skal det ikke være. Der er mange af de dilemmaer, tror jeg, eller spørgsmål, som man skal forholde sig til, når man bliver forældre.
3: Ja.
4: Og du havde den her historie før. Du fortalte, at du var i Frederiksbergcenteret på et tidspunkt, der møder en, der fulgte din Instagram, og lige pludselig så fik den her person mulighed for at referere til nærmest hele dit liv, ikke?
3: Jo.
4: Og hvad gjorde det ved dig? Fordi det er jo sådan et scenarie, jeg tror rigtig mange. Det er jo frygtscenariet for mange forældre, når de overvejer, skal vi lægge noget op, skal vi ikke lægge noget op.
3: Og der er det jo igen balancen, fordi det er jo ikke 15 sekunder i en story-hister her, eller et post for jeres ferie i Spanien. Det handler jo om, hvor ofte du gør det kontinuerligt. igennem lang, lang, lang tid. Så det er jo det, det handler om. For mig er det jo ikke skadeligt eller farligt at lægge et billede op af dine børn i ny og næ. Det handler jo om, hvor meget du deler. Og det er jo igen den her debat også, der har været mange ude at sløre deres børns navne, eller hvad det hedder, deres ansigter her efter alle de her influencer. Men hvis de stadig snakker om deres tanker og følelser, så ligger de der jo stadig. Så der er jo mange måder, børn kan ligge på nettet på. Og der er det jo at gå ind og mærke efter, hvor ofte kunne vi tænke os det her, og ligesom holde snor med det.
4: Men hvad gjorde det møde for dig? Fordi som jeg sagde, jeg tror, det er sådan noget, rigtig mange frygter egentlig, at man forestiller sig, at man lægger noget ud, og så lige pludselig så ved alle noget om en selv eller ens børn. Så det, du oplevede, det er bare for at høre, hvordan det påvirkede dig.
3: Jamen, det gjorde jo, at jeg netop stoppede op og tænkte, okay, shit, jeg tror lige, jeg skal til at dele lidt mindre og lige holde noget mere for mig selv. Så ja.
2: Og Cecilie Vindahl, du er influencer, og du gik under flere år under navnet Den Perfekte Mor. Og grunden til, at du er med her til aften, det er, fordi vi taler om den her branche, som du har været en del af. Du er stadigvæk en del af influencerbranchen, men du har samtidig været en del af den i så lang tid, at du har også oplevet, hvordan det udfordrer ens kerne på en eller anden måde, når man arbejder ved at dele små bidder af sig selv, som man gør på de sociale medier. Og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig om de udfordringer, som du har haft undervejs. Men inden vi fortsætter snakken, tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Nova.
5: Hej, det er Christoffer.
6: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og vinderkoncert. Det er den 29. maj i København.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
18: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
5: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
4: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Den perfekte mor findes ikke længere. Men for et par år siden, så fandtes den perfekte mor som en profil på Instagram. Profilen havde mellem 47.000 og 50.000 følgere, og det var Cecilie Vindahl, influencer, som stod bag den her profil. Formålet var, at hun gerne ville prikke hul på det glansbillede, der er om at være forældre, så andre mødre kunne spejle sig i den og måske få det lettere ved at se sig selv som forældre, som uperfekte forældre. Men hun valgte at lukke den her profil, og det gjorde hun, fordi der simpelthen var for mange udfordringer med at balancere blandt andet privatliv og arbejdsliv, og hun havde lyst til at ændre fokus. Og samtidig så bevidner den her historie om den perfekte mor også om, hvordan det påvirker mennesker at leve af at sælge små bidder af sig selv som influencer. Og Cecilie Vindahl, du er aftenens gæst her i studiet. Den tidligere perfekte mor, kan man sige. Hvad gjorde du for at finde balancen imellem arbejdsliv og privatliv, når man lever af at være på de sociale medier? Fordi jeg tror, vi alle sammen kan genkende til, at det kan være svært at lægge telefonen fra sig og sådan noget. Men når man arbejder som influencer, hvad gjorde du for at prøve at finde balancen?
2: Jamen, jeg holdt faktisk en detox-periode, så jeg lukkede så meget ned som overhovedet muligt, og ligesom lærte at leve uden min telefon. Og det kan lyde helt åndssvagt, men det havde jeg brug for. Og det er noget, jeg stadig holder ved den dag i dag. Jeg holder SoMe fri en dag om ugen, hvor jeg ikke er på sociale medier, fordi det har jeg brug for at kunne mærke mig selv og huske mine rødder.
3: Vil du prøve at tage mig med ind i, hvordan det rent lavpraktisk fungerer? Fordi der er sikkert nogen, der lytter til det der og tænker, hvordan gør man det? Er der nogle praktisk nemmere måder at gøre det på? Fordi der er nok mange, der går med følelsen af, at man er for meget på ens telefon. Det gør jeg selv.
2: Yeah, altså, yeah.
3: Så jeg kan jo godt følge ideen om, at jamen, det kunne da være perfekt, hvis man prøvede at detoxe, men det er lidt ligesom at lære kun at spise frugt og grønt. Det er også en udfordring. Det lyder godt på papiret, men hvordan man gør det, det er en udfordring. Rent lavpraktisk, hvordan detoxer du i forhold til sociale medier?
2: Ja, altså jeg vil sige, den første er jo, hvis jeg siger til dig, at du ikke må tænke på en lyserød elefant.
3: Tænker jeg på 10 lyserøde elefanter.
2: Præcis. Ja. Så jo mere jeg vil sige, jeg må ikke være på sociale medier, det må jeg ikke, jeg må ikke gå i min telefon, jamen jo mere søger hjernen det. Så det handler om, hvad vil jeg gerne bruge tiden på i stedet? Okay, hvis ikke jeg skal være på min telefon, hvad er det, jeg gerne vil? Vil jeg gerne lave en ny ret? Vil jeg lege med mine børn? Vil jeg gå en tur? Og så handler det jo om det her med vanerne, som jeg var inde på før. At seriøst flytte din app, det gør jeg. Fordi nogle gange så er min hjerne selv gået ind i den, det er simpelthen så skræmmende. Så tager jeg min telefon, scroller om på side 3, bam, klikker på link, og så lige så er sådan, gud, nu er jeg inde i den. Så det der med fysisk manuelt at flytte den til en ny position på min skærm, det hjælper også. Fordi så er sådan, når jeg nu er i gang med det, og det skal jeg ikke før i morgen.
3: Mm. Men er det så en særlig dag, du vælger at gøre det på? Er det sådan noget, altid mandag, det er lidt ligesom, hvad er din bolognese-dag, eller hvad det hedder?
2: Ja, taco tirsdag.
3: Ja, lige præcis. Er det sådan, at om onsdagen, der kan du altså ikke fange mig på nogen sociale medier?
2: Nej, det er igen intuitivt, hvordan min uge den lige er. Nu har jeg nærmest lige holdt 2 dage sådan med kun 4 dages mellemrum, for det var lige det, der passede den uge. Så det er meget sådan intuitivt. Men det er jo igen op til den enkelte. Nogen har brug for et klarlagt schema, at det er onsdag klokken det her. Andre tænker, nu tager jeg den bare her. Mm. Og så igen også for et konkret råd, start i det små. Det kan være, en dag er for meget. Så sig, hey, her når jeg henter mine børn fra klokken 3, jamen ind til klokken 9 i aften, så ligger den ind i et skab.
3: Og det er et godt råd, man kan tage til sig. Jeg synes, det lyder sværere, end hvad man nok lige skulle tro. Og jeg kan sige, at Cecilie Vindahl, du er digital kreatør. Du har 31.000 følgere på Instagram. Og tilbage for cirka 1,5 år siden, der kunne man også finde dig på Instagram under navnet Den Perfekte Mor. Da det var på sit højeste omkring 2022, havde du tæt på mellem 47.000 og 50.000 følgere. Det er ret mange. Og nu taler vi om, at du detoxer,
2: yeah.
3: Hvilket også er interessant i sig selv. Men vi taler også sammen på bagkant af hele den her diskussion, der har været med Tobias Hammann og hans bog, som sætter fokus på, hvordan det egentlig påvirkede ham at arbejde som influencer. Og når du ser på det sådan udefra, hvad synes du så egentlig om jobbet? Hvordan påvirkede det dig?
2: Jamen, jeg synes, det har været et fantastisk givende og sjovt job. Det er også et job, hvor man kan føle sig meget alene. Altså en ting er det her med, at man filmer meget derhjemme alene, eller det gjorde jeg i hvert fald. Men også det her med, at det er en forholdsvis ny branche, hvor man er sådan lidt testperson. Der er ikke en masse data, der viser noget, eller en masse nødvendigvis forbund, man kan komme til. Så det er sådan lidt trial and error-proces, føler jeg.
3: Hvordan oplevede du det? Fordi du er ikke den eneste, som har været ude og sige det her. altså, der er også hende her, Annemette Foss, som også har vundet den store bagedyst. Hun vandt faktisk året efter Tobias Hamann. Men hun har jo også været ude at sige det her med, at hun føler sig, hun var i en artikel i Heartbeat i april måned, hvor hun beskrev jobbet som influencer som det at være en forsøgsperson.
2: Ja.
3: Og det er jo lidt det samme, du siger her. Hvordan oplevede du det, at man er helt ny? Altså, man er i en branche, hvor man måske ikke har så meget erfaring med, hvordan man skal håndtere det.
2: Jamen, jeg vil jo sige, at forsøgsperson er jo egentlig et ret godt begreb at bruge på det. Men jeg vil også sige, at man er jo frivillig forsøgsperson. Der er jo ikke nogen, der tvinger os til at gå ud og have en profil. Så for mig er det altid lærerigt og sjovt og spændende. Jeg har ikke set det som noget dårligt, fordi så havde jeg ikke lavet det. Jeg har set det som en mega spændende udvikling, og en bog, jeg har åbnet, og synes var mega spændende. Og nu er det tid til en ny bog.
3: Men hvordan følte du det? Altså, hvad var det ved jobbet, hvor du tænkte, det føltes som at være som en, nu ved jeg godt, det er Annemette Fosses ord, ja, der hedder forsøgsperson, men hvad i jobbet er der, hvor du tænker, der passer den beskrivelse meget godt?
2: Jamen, jeg tror, det er hele den her med at lære sig selv at kende. Altså, jeg fungerede jo allerbedst i kampagner, hvor jeg selv kunne gøre, hvad der passer mig. Det fandt jeg jo hurtigt ud af. Hvis jeg fik et eller andet 12-siders brief, der bare sådan, det kan jeg ikke, jeg kan ikke være autentisk i det her. Og lige i det øjeblik, så står du lidt som en forsøgsperson, hvor nogen måske har sagt, okay, men så gør jeg det her alligevel, og så har mistet en bid af sig selv, og andre har sagt, okay, det vil jeg ikke. Så på den måde er der mange skilsættende øjeblikke, men også det her med, når jeg har stået i noget sårbart og personligt, og været sådan, skal jeg dele det her, eller skal jeg ikke? Der er jeg jo også forsøgsperson med, okay, nu fik jeg delt det her, det var faktisk for meget, det kunne jeg mærke, det havde jeg ikke lyst til at dele alligevel. Eller om det delte jeg, det var fint, så der er det jo meget sådan, der har du lagt det ud. Du har sagt ja til kampagnen, eller du har postet videoen. Så det er jo de der øjeblikke, hvor der må man jo tage læring og udvikling med, og ligesom sige, okay, det der, det var for meget for mig, så ved jeg det til næste gang.
3: Og hvordan påvirkede det så dig, det her med at lægge noget ud, som var privat og personligt, eller der var alvorligt i hvert fald, og som ikke blev grebet? Fordi det har du også sagt på et tidspunkt. En ting er, at man deler ting ud til sine mange følgere, men det der med, at man lige pludselig deler noget, hvor man så mærker, at den bliver ikke grebet.
2: Nej. Jeg vil sige, det lærte jeg meget, meget hurtigt, og det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde, fordi at jeg opfangede, at jeg kom til at dele for netop likes, eller for visninger, eller for at inspirere andre, indtil jeg lavede en regel for mig selv, hvor jeg ligesom satte hånden på hjertet, og lige stoppede et par sekunder, inden jeg delte, og var sådan, hvis du deler det her, det får 5 visninger, og 3 havde kommentarer, det er det, vil du så stadig dele det? Og da jeg kunne svare ja til det spørgsmål, var jeg godt, så kan det godt komme ud. Sådan, så jeg lige fik sikret med mig selv, hvorfor deler vi det her? Hvorfor har vi lyst til det? Okay, fint, det var faktisk fra hjertet af, og det var fra et andet sted af end tal og penge og anerkendelse.
3: Men jeg kan godt høre, en ting er, at du er uddannet metakognitiv terapeut,
2: ja,
3: men du er også meget bevidst om, hvordan tingene påvirker dig.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi taler om det her, kan vide, hvordan det er for nogen, der ikke er så, der ikke har så meget selvindsigt i forhold til det. Hvordan det så påvirker dem at bevæge sig ind i sådan en branche her, hvor man er lidt mere en forsøgsperson.
2: Det tror jeg kan være rigtig, rigtig svært. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Mm. At det er også derfor, man har set flere, som har slettet deres profiler. Altså, jeg har set større, hvor lige sådan, gud, den profil er væk. Jeg tror, det bare bliver for meget. Det er for voldsomt. Altså, det er for indgribende, og lige pludselig så sejler man rundt ud på en sø, uden hverken båd eller åre, og ved ikke, hvad man skal.
3: Ja, men det er jo så der, hvor jeg er nysgerrig på at høre, hvad det er, altså hvad er årsagen til, eller hvad kunne have været det, der havde gjort, at du havde fortsat? Fordi der er sikkert nogen, som tænker, ideen om at have et spejlbillede, den perfekte mor, en Instagram-profil, som man kan følge, der viser, okay, men nu kan jeg spejle i, at jeg taber også syltetøj ned ad trøjen, ja, en gang imellem, og sådan nogle ting. Det er jo nogle gode profiler at have,
2: ja,
3: så der er jo sikkert nogen, der vil, altså, man kan sige, på papiret, så er det vigtigt, der er sådan nogen, så det, ja, ikke er glansbilleder alle sammen. Tror du, der var noget, der kunne være sket, sådan så du havde fortsat?
2: Jamen, jeg føler jo stadig, jeg fortsætter med at spejle og dele sårbare øjeblikke. Nu er det bare med afsat i romantiske relationer, fordi det er også noget, jeg har sindssygt meget erfaring på, og på en anden basis i forhold til, hvordan man skaber et sundt og godt parforhold, hvor man husker sin egen feminine balance. Så jeg tror, at der var ikke noget, der kunne få mig til at fortsætte i det spor, fordi for mig var det kapitel færdigt. Mm. Og der er nogen, der skal beskæftige sig med et emne resten af livet, og som skal spejle det her moderliv, eller spejle noget andet. Men for mig var det bare slut. Altså, og hvis jeg skulle sige noget, hvis det skulle være en ting, jamen så ville det jo helt sikkert være pengene. Fordi der er penge i at være influencer. Og det kan jeg jo også mærke, at det er jo noget helt andet nu. Men det er aldrig en årsag for mig til at vælge noget til.
1: Cecilie Vindahl, du er terapeut. Du gik under flere år under navnet Den Perfekte Mor på Instagram. Du havde mellem 40 og 50.000 følgere. Og i dag, der har du væsentligt færre. Du har omkring det 30, og nu er din profil ikke længere, kan man sige, målrettet. Det at prøve at prikke hul på morglansbilledet, som det var før under navnet Den Perfekte Mor. Og man kan sige, den snak, som vi har her, der handler om, hvordan det egentlig påvirker mennesker og arbejde som influencer, det er jo en snak, der sådan rigtig fik luft under vingerne igen, kan man sige, her for nogle uger siden, hvor Tobias Hamann, den tidligere vinder af Den Store Bagedyst, han udgav bogen Influenza, som handlede om, hvordan det havde påvirket ham. Men man kan sige, den diskussion fik måske ikke rigtig luft under vingerne der, fordi det kom til at handle om hans person, og hvad det er for en snak, som du ser, vi måske skulle have haft, og hvad du synes om den måde, det blev grebet på det tidspunkt, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, som en, der jo ligesom har et indblik i branchen, og selv har oplevet, hvordan det har påvirket dig. Men inden vi fortsætter den snak, så tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
14: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til en, der handler det om jobbet som influencer. Fordi jeg her i studiet fået besøg af en person, som for en del år siden gik under navnet eller titlen Den Perfekte Mor. Hun havde tæt på 50.000 følgere. I dag, der bruger hun ikke længere det navn på de sociale medier, og hun har 20.000 cirka mindre følgere på de sociale medier. Aftenens gæst er Cecilie Vindahl, og hun er i dag metakognitiv terapeut. Og vi taler altså her til aften om, hvordan det påvirkede dig som menneske at leve af at sælge, kan man sige, små bidder af dig selv. Altså det at være influencer og sælge billeder og insights til dit eget privatliv. Det var din valuta, hvordan det påvirkede dig, det taler vi om her til aften. Og det er jo en snak, som blev relevant igen, da Tobias Hammann her den 10. april udgav en bog, der handlede om, hvordan han oplevede det. Og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om det, fordi, Cecilie, jeg oplevede i hvert fald, da den bog udkom, der kan det godt være, indholdet af bogen handlede om det, altså hvordan det påvirkede ham. Det var den diskussion, han gerne ville starte, men det var ikke den diskussion, der blev taget. I stedet så kom det til at handle om ham som menneske. Hvad synes du egentlig om den her diskussion, som ikke opstod, og som vi måske gik glip af? Hvad synes du om det?
2: Og det er jo så interessant, fordi hvis vi lige bruger 2 sekunder på at reflektere over det. Det, de sidder og kritiserer ham for, det er jo basically det, de selv gør. De skaber selv overskrifter ved at bruge hans navn, ved at få alt det her clickbait og visninger ind.
3: Altså medierne?
2: Ja, medierne. Mm. Så de gør jo lidt det samme i min optik, hvis man kigger på det på den måde, i stedet for at kigge ned i substansen. Altså, så det er sådan... Jeg synes, det er ærgerligt, at det bliver sådan et personligt hits. For selvfølgelig skal vi stille os op, og selvfølgelig skal vi være villige til, at der kommer en kritik, men vi må sgu også have øjne på bolden. Altså.
3: Hvad vil du håbe, at jeg kunne diskutere videre med andre? Fordi en ting er, at Tobias Hammann, han har jo gæstet studiet her og sådan noget, men hele den her snak, hvad er det for en diskussion, du håber, der kunne komme om den branche, som du måske i højere grad var en del af for, ja, da du havde de der 7

0: 40-50.000 følgere for nogle år siden, ikke? Altså,
1: jeg føler meget, at den debat, som ligger mig på hjertet, og som jeg synes er mere relevant, det er egentlig at kigge på det gængse menneske. I stedet for at kigge på branchen, så kig på, hvorfor er der 79% af mine følgere, som svarer i en poll, at de gerne vil lægge deres telefon væk, men at de ikke kan. Den synes jeg er interessant. Fordi det rammer mange, mange bredere end bare end en branche. For mig handler det her om det enkelte menneske, om hvordan vi er mennesker på jorden, hvordan vi kommunikerer med hinanden, hvor mange stimulanser af forskellige arter, sukker, alkohol, altså telefon, hvor meget der egentlig stjæler vores tid. Den tid, vi kunne bruge på vores familie og på dem, vi elsker, og på vores arbejde, altså sådan nogle ting. Det ligger meget, altså, ja.
0: Men det er også en diskussion, der er derude. Altså diskussionen, der handler om, hvordan er de sociale medier indrettet til at holde os fast i telefoner. Er det Australien eller New Zealand, som har hævet aldersgrænsen for, hvornår man må være på Instagram? Altså, der er nogle forskellige tiltag rundt omkring i verden, ikke? Som sætter fokus på det her.
1: Men der ligger man igen lidt ansvaret over for, at der skal være en regering, som laver nogle regler. Hvad med, vi selv tager ansvar for, hvordan vi kan lægge vores telefon væk? Eller hvordan vi influencer, eller hvordan du går på arbejde? Altså, det er mere det der med, hvordan kan vi tage ansvaret og kontrollen hjem? Giver det mening?
0: Det gør det.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er der, hvor at dem, som gerne vil have lovgivning, sådan en som Imran Rashid, der er speciallæge i almen medicin, og en af dem, der har udgivet flere bøger, der handler om, hvordan teknologi påvirker os mennesker.
1: Ja.
0: Jeg tror, hvis han var i studiet, og nu er det jo farligt nok at lægge ordene i munden på, men nu har jeg talt med ham et par gange, mit gæt er, grunden til, at han kalder på lovgivning, det er fordi, at de der algoritmer er så stærke.
1: Ja.
0: Så det er nemt at sige til andre, du skal bare lægge telefonen væk-agtigt, Men vi har ikke en chance over for den måde, algoritmerne og de sociale medier er indrettet på.
1: Der er jeg lidt uenig, men det er jo også det, der er plads til her. Altså, ja. det er jo, selvfølgelig er der alle de her ting. Men jeg føler også altid, at vi som mennesker har et ansvar for vores egen udvikling. Og ikke dermed sagt, at vi ikke kan være svage offer, fordi jeg har selv været der. Men vi har også et valg, når vi står over for noget, der er svært. Så må vi også selv vågne op og sige, hey, hvordan påvirker det her mig? Og hvad kan jeg selv aktivt gøre? Men selvfølgelig vil en lovgivning støtte og rammer og regler, det vil helt klart støtte. Altså 100%.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at ramme et stort spørgsmål.
1: Ja.
0: Sige, hvad lærte du egentlig sådan om det at være så stor en profil, som du var? Altså, hvad lærte du om det at være influencer ved at være det og opleve det? Og hvad er den rutsjebanetur, som du har beskrevet, af at have tæt på de der 50.000 følgere, og lige pludselig finde ud af, okay, men jeg skal lige trække lidt følehornene til mig, og jeg skal ændre fokus. Det at være igennem den rejse, hvad lærte det dig om det job, det er?
1: Jeg lærte, at man hurtigt kan blive fedt op med, at man har en familie online. Altså, man føler, man har nogen, der har ens ryg. Men at i end of the day, så er der ikke nogen, der har den ryg. Det var det, jeg lærte. Altså, så alt det, jeg havde givet ud fra mit allerdybeste hjerte, da det var jeg så på et tidspunkt under min skilsmisse, ligesom sagde, nu er jeg nødt til lige at trække stikket. Det talte jeg ikke åbent om. På det andet tidspunkt, jeg var bare sådan, jeg skal lige have noget privatliv. Så forsvandt folk bare. Og så mærkede jeg bare, hvordan alt, hvad jeg havde lagt ud, hvor jeg tænkte sådan, det er jo mine venner. Det var ikke mine venner, da jeg så ikke gav mere af mig selv, da jeg ikke lukkede ind i det her sårbare. Da jeg en eneste gang sagde, nu har jeg brug for noget på valiv, så var tonen bare en anden. Så det vil jeg sige, det er det, der står klarest i mig, hvad jeg har lært. Der er ikke nogen, der takker dig.
0: Og hvad fortalte det dig? Fordi når du siger det, så tænker jeg, at det ville fortælle mig, hvis jeg stod i den situation, så tror jeg, at jeg ville tænke, at det fællesskab, som jeg tror, jeg er en del af, eller omdrejningspunkt for, det er ikke et rigtigt fællesskab. Det tror jeg ville tænke.
1: Ja. Jeg begyndte i hvert fald at tænke, det er noget, der har en pris. Det er faktisk mere en byttehandel, det her. Det er ikke noget, hvor vi sådan... Det er en byttehandel, at I skal have noget af mig, for at jeg kan være her. Og det er jo sådan, det er på sociale medier. Men det var der, hvor jeg var sådan, ved du hvad, nu går jeg tilbage til mit formål. Jeg er her for at hjælpe, og hvis folk ikke kan se det værd, hvis ikke de har lyst til eksempelvis at betale for en session, eller læse mine ting, jamen det er fint, så er det bare sådan, det er. For jeg skal også huske min egen energi og det, jeg sender ud.
0: Okay, vil du prøve at sætte nogle flere ord på den byttehandel? Altså, hvad er det for en, hvad var det for en byttehandel? Hvad indgik i den?
1: Jamen, jeg tror jo lidt, og nu får jeg lyst til at snakke om Tobias igen, for jeg lyttede til det her, men at han jo havde det her TV-program, hvor der ikke kom en sæson 2, fordi at han følte, at det var fordi, at de ikke kunne komme med til fødslen. Og det er jo sådan nogle der ting, som jeg også fornemmede, at det er sådan, fordi jeg bare lige satte en grænse, lige havde brug for noget privatliv, jamen så forsvandt følgerne der bare hen til en anden, der sad og krav til kamera et andet sted. Altså, du ved, så det er det der med sådan... Det er den never ending story. Det er bare et stort hul, du bare kan blive ved med at hælde i og hælde i og hælde i og hælde i. Altså, og det er jo også derfor, jeg tror, man ser mange, som også deler mere sårbart. Det kan ikke være nok. Altså, vi kan ikke give nok af os selv.
0: Der var lige noget, der ramte mig, da du fortalte det her, som jeg egentlig synes er, det er både lidt inspirerende, men også lidt skræmmende.
1: Ja.
0: At der er jo noget interessant i, at vi snakker om, at vi har svært ved at lægge telefonerne fra os, og ligesom detoxe fra de sociale medier. Og så alligevel, så det folk, de craver, og sådan har jeg det også, når jeg er på Instagram og TikTok og sådan noget. Jeg vil gerne have det rigtige. Jeg vil gerne have det private.
1: Ej, det er faktisk vildt, ja.
0: Og det er bare ret interessant, at vi har svært ved at lægge det fra os, men når vi så endelig går ind på TikTok og Instagram, så tror jeg, at de fleste af os, det vi gerne vil have, det er menneskeligheden.
1: Men det er jo fordi, vi sidder og scroller, fordi vi har et tomrum. Vi flygter over for noget, der er svært. Vi mangler nærvær. Vi mangler regulering. Vi mangler ro i kroppen. Så det er jo den, vi søger. Og der er der jo nogen, der selvfølgelig søger det via sjove videoer, men der er jo andre, der føler, når de sidder og ser en anden, som er sårbar og autentisk, så kan de mærke sig selv. For det er jo det, jeg tror, folk de søger. De søger jo ikke mig eller en anden influencer, som viser et eller andet. De søger jo sig selv i det content, man lægger op.
0: Og det er jo et paradoks, at vi bevæger os væk fra hinanden og ind på skærme og Instagram og sociale medier for at mærke andre mennesker.
1: Og derved værker selv igennem det. Ja,
0: ja, lige præcis. Så nu er du stadigvæk på de sociale medier.
1: Det er jeg.
0: Jeg synes, det er en virkelig, virkelig interessant snak. Hvad håber du, man kommer til at sidde tilbage med? Nu har vi snakket om en masse ting.
1: Ja, det må man sige.
0: Hvad håber du, andre, hvis der er nogen, der lytter til det her og tænker, jamen, det lyder da som om, der er sikkert nogen, der lytter til det her. Som følger med i medielandskabet i dag og tænker, det der med at være influencer,
1: ja,
0: det må være en, hvis ikke en drømmechans, så er det i hvert fald en genvej til rigtig mange ting, som er super lækre.
1: Ja.
0: Og alligevel så taler vi her om, at jamen, der er noget byttehandel, der er nogle ting, som kan være svære at gennemskue udefra. Hvad vil du ønske, sådan, du kunne fortælle folk, der overvejede at springe ind i det her?
1: Jamen, jeg har ikke noget dårligt at sige på den måde. Altså, det er jo kun ens egen rolle i det, så jeg kan ikke sige det hverken godt eller skidt. Jeg føler ikke, der er noget, der er rigtigt eller forkert i den her verden. Det er en individsag. Og for mig er det et privilegie at være influencer. Det har været et privilegie. Jeg er mega taknemmelig og ydmyg omkring det. For det er nemlig noget, der åbner andre veje og åbner døre og alle de her ting. Men det handler bare om, at det er ikke nemt. Altså, det er ikke så nemt, som det ser ud. Og det tror jeg, der er mange, der har i tale, så det er ikke bare at tage et billede af en kaffe latte og lægge op. Der er så meget andet bag af tanker omkring, hvad man giver, hvad man deler, men også omkring en selv, og hvad for en pris det ikke kan have for ens eget privatliv. Og den her med netop at miste sig selv, den står bare rigtig stærkt. Det er nemt at miste sig selv i den her branche. Du kan hurtigt svømme væk i alt muligt, så du skal virkelig have dit eget anker, ikke? Og stå stærkt i din kerne.
0: Og så vil jeg sige, at det, vi har talt om indtil videre, der det der med at være bevidst om, hvad det er for en byttehandel, man egentlig kommer til at indgå i,
1: ja,
0: er væsentligt.
1: Bevidstheden i alt, vi laver, er jo det, der gør forandringen. Altså, det er det jo virkelig, fordi der sker så meget ubevidst i vores sind, og det er det, der styrer os. Og jo mere vi bevidste, vi kan være om, hvorfor gør jeg det her? Hvorfor vil jeg gerne være influencer, hvis der sidder en ung pige? Hvorfor kunne du godt tænke dig det? Hvad vil det give dig? Hvad er det, du drømmer om? For pludselig finder vi ud af, at måske handler det om anerkendelse for andre, eller du vil gerne ses. Men så se dig selv først.
0: Hvad gjorde det egentlig for dig at gå fra de der 47 til 50.000 følgere, og så til, du har stadigvæk omkring 30.000 i dag, så du har stadigvæk...
1: Jeg har lidt tilbage.
0: Du har stadigvæk mange, det er ikke det. Men hvad har det gjort for dig som menneske at gå fra den der... Ja, det at være den perfekte mor til at være den, du er i dag, hvor det er måske lidt mere nuanceret?
1: Jeg vil sige, det var sindssygt grænseoverskridende, og jeg blev også rigtig ked af det i starten. Det gjorde jeg, for det var rigtig svært at have kæmpet for noget i så mange år, og så se det smuldre. Så det er noget, jeg har mediteret meget på og ligesom tappet ind i, indtil det gik op for mig, at sådan, folk skulle væk. Jeg var sådan, men de skal ikke være med på min nye rejse. Dem, der er her nu, det er dem, der gerne vil mig på en anden måde. Så dem, der forsvinder, det er, fordi de skal forsvinde. Men det var meget grænseoverskridende at gå fra visninger på 200, 300, 500.000 til lige pludselig at lægge en video op, hvor man er sådan, nu giver jeg mig selv, min nye jeg, og så får det 4 likes, ikke? Og 2.000 visninger. Men det er derfor, jeg bare har ændret mit mindset. Jeg er ikke for mange længere. Jeg er ikke for masserne. Jeg er for de få, der også ser min værdi, og som tænker, hende her, hun kan sgu noget. Så ja, det har været en rejse uden lige, der ikke er slut.
0: Og Cecilie Vindahl, du er stadigvæk som sagt på på de sociale medier, men ikke længere som den perfekte mor. Men ikke desto mindre, så vil jeg sige mange tusind tak, fordi du har tid til at fortælle om den rejse, som du har været på.
1: Det er mig, der takker. Tusind tak.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og fra min snak her med Cecilie Vindahl, så skal jeg lige om lidt til at handle om to af popmusikkens måske største stjerner, i hvert fald i dag, nemlig Burhan G og Medina. Fordi 2026, det er jo året, hvor de efter 16 år igen har lavet en sang sammen. Og det har jeg talt med dem om, og det kan du høre mere om lige om lidt.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Hey, Sten, se den forud der. Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Nova. Lyden af i dag.
1: Inden 2026 gik i gang, der tror jeg, jeg havde en del ting på min liste over ting, jeg troede ville ske. Men en ting, som jeg ikke havde regnet med, det var, at to af de største danske popstjerner, de efter 16 år ville finde sammen igen og lave en ny sang sammen. Dem, jeg taler om, det er Burhan G og Medina. I 2010, der udgav de sangen Mest Ondt. Og her i 2026, der er de så ude med en ny sang, der udkom for et par uger siden, der hedder Gem dit nummer. Vi skal høre den lige om lidt. Men jeg havde faktisk besøg af Burhan G og Medina til en snak om, blandt andet, hvorfor der skulle gå 16 år, før de fandt sammen igen. Prøv at lytte med lige her.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Der er sikkert nogen, der har læst overskrifterne og hørt sangen her, den nye sang, jeg har lavet, Gem dit nummer, og tænkt, hvorfor skulle der gå 16 år?
2: Jamen, der kan man ikke sige hvorfor til. Det er ikke et spørgsmål, du kan stille, fordi det er jo bare, tingene er jo bare, som de er. Hvorfor skulle der gå 16 år?
1: Hvorfor skulle der gå?
2: Var det forventet, at vi skulle lave en igen, så ja, du siger, hvorfor?
1: Jamen, det tænker jeg. Tænker, der er rigtig mange, som har lyttet, skamlyttet til både til koncerterne, men også den sangen, I lavede i 2010, Mest Ondt, og tænkt, I burde lave en sang igen. Nå. Fordi er den er stor lidt hit.
2: Nå, gud, hvor dejligt.
3: Det er jo dejligt.
2: Det har vi sgu da ikke lige tænkt over.
1: Nej. I har lavet en ny sang.
3: Mm.
1: Hvornår kom det i støbeskeen?
3: Jamen, altså,
2: det er ikke engang så længe siden.
3: Nej, overhovedet ikke. Er det nogle måneder siden? Ja. Eller sådan, tror jeg.
2: Altså
3: sådan, jeg tror også bare det der med, hvis vi gerne må snakke om ting, der foregår heroppe. Altså, musik er også noget, altså det er jo ikke noget, vi planlægger. Altså, vi planlægger jo ikke på den måde musik. Altså sådan,
2: nej.
3: Altså overhovedet, når jeg siger på den måde. Vi planlægger ikke musik. Så det, der kommer, og når man har finpudset sine antenner for ligesom at kunne modtage og alle de her ting, og man lystrer, eller hvad det hedder, når man reagerer på det, man modtager, det ved ikke, så sker det sådan, så i de 16 år, så er det nok fordi, at vi har været alle mulige steder jo, og altså sådan med at skulle udtrykke os på alle mulige måder, og så vi har ikke aftalt bare sådan, hey, husk lige sådan, Lad der ikke gå 5 år, altså det her, vi har aldrig snakket om det.
1: Nå, men fordi det kunne man jo godt forestille sig. Jeg tænker bare, man kunne godt forestille sig, at I har set på hinanden, der I lavede Mest Ondt, og sagt, okay, om 10 år, så gør vi det igen, eller når I mødtes til koncerter.
2: Ikke en eneste gang.
1: Nej.
2: Livet er bare gået, og så smelter man sammen, og så kommer man fra hinanden. Og
3: ja. Musik er heller ikke sådan en handleplan, altså musik er ikke sådan noget, man altså det med aftale musik, det tror jeg ikke på.
1: Mm. Hvordan har I oplevet modtagelsen af, at I ligesom præsenterede, at I havde noget på vej? I lagde noget ud på de sociale medier i starten af april, og efter det så virkede det som om, der begyndte at være sådan, på trådene begyndte der at være nogle forskellige ting om, at der var noget på vej. Hvordan oplevede I modtagelsen af, at I havde fundet sammen igen og lavet noget musik?
2: Det var meget tydeligt, at der var stor interesse. Altså, det første billede blev set over 1 million gange inden for 20 timer. Det næste billede, 1,5 million på 20 timer, ikke? Så det var sådan,
1: det kan man dårligt nok forstå. Altså.
2: Ja, der var åbenbart rigtig stor interesse for, hvad det gik ud på.
3: Jeg tror, jeg ved det ikke, det er bare min egen fortolkning, det er også mærkeligt at snakke sådan her om os selv. Jeg tror bare, det der med, at folk synes måske, der er et eller andet specielt ved bare det, at vi altså, er sammen, i rum sammen, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det vækker et eller andet i folk.
2: Yeah.
3: Altså det ved jeg ikke. Altså, der kunne også godt lade være med at komme en sang. Det kunne også bare været et billede, jeg synes var hyggeligt.
1: Ja,
3: yeah, ja. Yeah. Altså du ved, sådan så mærkeligt og drama, men du ved. Men, yeah. Men jeg tror bare, at det der med, det er ligesom, jeg ved ikke, jeg kan ikke sammenligne det med noget. Altså men, ja, folk synes det sådan, hey, der er et eller andet specielt, når de er sammen, altså.
1: Men jeg kan godt lidt forstå noget af det. Altså, jeg synes stadigvæk, det er nogle voldsomme tal i forhold til, hvor mange, der har været inde og se de der billeder. Det er svært at forstå. Men jeg kan jo godt forstå, nu jeg er fra 89, så i der i 2010 har jeg så været 21-22 år gammel eller sådan noget. Og jeg kan jo godt forstå, at man kan få den der vibe af folk, som har lavet musik, man har hørt i den periode af sit liv, hvor man måske var lidt yngre og gik mere i byen og levede et liv, som man nu her, når man er 37, når man kigger tilbage på det, så kan man nogle gange måske godt tænke, åh, det var det. Men hvis man lige kunne få en dag tilbage i 2010, så kunne det være rart. Den følelse, kan jeg godt forstå, bliver ligesom vagt, når man så ser, at to, man hørte dengang, fandt sammen.
2: Jeg får lige en tanke, også i forhold til sådan folks opfattelse af storhed i det moment, der er to mennesker, der skabte noget, som var enormt stor. Det var storhed dengang. Mm. Vi kommer fra en æra, hvor at, man lavede musikvideoer, man lavede store musikvideoer, storhed på scenen, scenetøjet er anderledes. Det er det stadig for os, der måske mange artister i dag, at det er lidt yngre generationer, og det er ikke noget diss, det er bare for at markere en lille forskel i forhold til, hvad show er for dem versus det, hvad det var, er for os. Vi trækker sgu i fucking showtøjet rigtig meget, bruger rigtig mange penge på hele pakken, hvor at der er mange andre musikere i dag, der er flere musikere i dag, der stiller sig på scenen og har det samme tøj på, som når de går i Netto, hvis du spørger mig.
1: Yeah.
2: Og det er ikke sådan særlig storhedsagtigt eller showagtigt eller sådan, og det er også okay, der skal være os alle sammen. Men jeg tror, at noget fra den der storhedstid, vi kom fra, hvor at det var, altså dengang, der brugte man jo gerne 1 million kroner på en musikvideo. Altså, vi brugte alle vores penge på alt vores show. Der er fandme gået mange år før, vi har tjent sygt mange penge på ting, når alt var recoupet. Fordi pengene bare gik til de store scener, til showtingene, til produktionerne, til musikvideoerne, til, altså, you fucking name it. Og jeg tror, at der er et eller andet i den storhedsvibe, som folk bare sådan, wow, hvad skal der ske nu, når at to typer med det ligesom stiller sig sammen igen, fordi man ikke ser det så meget på scenen herhjemme mere. Der er nogle enkelte, der kommer, og Tobias Rahim, han er god til ligesom at oppe og tørre sig anderledes ud på scenen, og sådan. Der er nogle enkelte, der lige stikker lidt mere ud end andre, ikke? Men ellers så, altså, jeg tror ikke, vi er bange. Vi er nogen, der tænker pisse stort, altså på en eller anden måde. Ikke?
1: Men det tror
2: og det tror jeg, vi trækker med ind i den der interesse, der vækkes. Fordi at, som du sagde før, altså, nu er jeg ikke engang på TikTok. Jeg ved ikke, hvor lukket enet er, vel? Så jeg går ikke så meget op i min TikTok, vel? Det har jeg nogle folk til at hjælpe mig med, og jeg tror heller ikke, du er sådan helt vild på TikTok.
3: Nej, jeg er ikke så god.
2: Vel? Så det er sådan, det der med, når du så siger, der er ikke så mange, der laver musikvideoer mere, og så videre, og det er jo også, fordi det er dyrt at lave en musikvideo, og hvis der ikke er nogen platforme til at, der er ikke MTV mere, der er ikke Boogie mere, som vi ved, hvad er. Der er ikke nogen platforme på fjernsyn, hvor der sættes musikvideoer på overhovedet i Danmark. Der er nogle amerikanske kanaler, hvis man virkelig går op i det, så man kan hive ind, ikke? Men ellers så findes det bare slet ikke mere. Så der er intet sted til at putte det her, de store momenter hen mere, fordi alt er bare overflottet med folk, der skal filme sig selv og gøre alt muligt hele tiden, som er sådan mindre stort.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Det her, det var noget af min snak med Burhan G og med Dina, og jeg synes måske, det er meget passende at afslutte den snak med den sang, de har lavet, der hedder Gemt dit nummer. Den kommer lige her. Jeg har

0: Det her, det var den nye single fra Burhan G og Medina, Gemt dit nummer, som du fik lige her som afslutningen på den her søndagsudgave af 1-1. Men jeg er tilbage igen i morgen kl. 21 med nye gæster i studiet. Og så vil jeg minde dig om, hvis du godt kunne tænke dig at høre de her programmer lige præcis, når det passer dig, og ikke på de her tidspunkter på Nova, så husk, du kan altid finde 1-1 som podcast. Du kan finde det inde på vores hjemmeside radio.dk eller inde i vores Radio-app. Eller der, hvor du plejer at finde din podcast, hvis det er andre steder. Og med det, så når vi altså ikke mere her til aften. Men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt. Blandt andet fra Mumle og Emil Kruse. Så bliv hængende her, og have en rigtig god søndag aften.
1: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
1: ord.
4: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord, det er hver morgen kl. 7.30.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair, Carglass Replace. Every
17: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Man læser jo lidt en gang imellem.
29: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nova. Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Det her er Nova.
13: Skruer forlyden er i dag.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hele Danmarks Nova.

0: små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej.
19: Flyd, hvor kedeligt.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt,
0: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
16: The only way out is together.
14: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
22: Yamaha. Revs your heart.
23: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah,
0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Nova.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Nova. Anna, Elsa, Olaf, Majbrit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
1: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på Rave og lyt til Gonova hver morgen for at vinde. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Nova.
18: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
19: Det er klart. Starter from the bottom now.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
4: Nova.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
0: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Nova. I love you just the way you
24: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
25: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
26: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
27: Gonova, hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Life is simple, life is free.
12: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Elsa, Olaf, Maj-Brit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
1: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
5: Damn pumped.
4: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Life is simple. Life is free.
16: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
19: Nå. Gud, hvor kedeligt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3.000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl. Det betaler sig.
12: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
13: What is it about you?
12: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Nu

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Life is simple, life is free.
4: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi... Spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
14: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden er i dag.